0: Ezkerrak biluzik iritsi ziren planetara hilda gaudenok. Ez dugu beldurrik jada.
1: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
2: Horretaman zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
1: Hau ez zaigun merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

0: Eba, gizola, gabon, gabon, jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen gorkoen ere bai, maiatzaren bosta, oka ere ezbaldi maneo, eta gaur, goizo, behatzek eta goita maika, normalean da goita maia aztelea, gaur, ibilegea, gomun raio. Bueno, ba, gabon, jende guztia, amaika bitartian egon gogea hemen, ba, musika jartzen, eta txoagei batzuk botatzen de bai, noski. Eta hala, xe, ba, zingo geha horko zailuakien, Mature, Gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zingo geha ondo.
1: Beti bezala, ondo. Baina, nekauta.
0: Beti dago nekauta, la hostia.
1: Ez, gaur, inoiz baino, ez aspaldi baino nekatu, no? Ez dakit, gau bian oso logutxin dut.
0: Bale, bastakin horbet ez azena iradio komentau Matureri, gure telebezu zeneko telefonua.
1: Loiteko teknika batzuk, berditut. Galde balde entzun, daulako hausako.
0: Eta zu loingo, hori den bazu.
1: Egi ja dori.
0: Bueno,
1: zuzemuz.
0: Ni galde balde itzen hau. Oen kasko dazka jarri baino, galde balde itzen hau. Eta zu ez ditu zaitzen. Irakurrit eizkizu zeak.
1: Espainiak.
0: Espainia ez Euskal Herri jango de. Bueno, ba, dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemur beha ondo?
2: Ondo.
0: Bueno, lo ondo inda, o...
2: Ba, bai, nahi kondo, bai. Ta ez oso nekauta, ez da zerratian izangoa, baina...
0: Edadiak egin obea juten dara.
2: Ardo batzuk bezala. Oida, ardo batzuk bezala.
0: Ardoa beti sobran, beti sobran ardua, ospare. Gabon sostua, sobran, Gabon.
3: Gabon da nahi.
0: Bueno, lengua hastian bankilloan.
3: Bai.
1: Bankilloan ez deskomokota.
0: Deskomokau.
1: Deskomokotazioan etzen bankilloan.
0: Etzan, no, esan, jantzi.
1: Ez.
0: Jantzi gabe.
1: Konbokatorian etzan zertu.
0: Vale,
1: Bokatorian...
0: Biluzik. Biluzik guzti gendun.
1: Ez, bai, hori da.
0: Vale. Ondo dordua, no?
3: Primeran, beti
0: desu da. Dana obeto. Vale, ba, bala, zen. Ba, jendak izartuko gara, min gauzat dixinte dugu, zi... Zagarri gauzat dixinte dugu.

Bueno, algo agenda zaratatxua, Sastraka Gaztetxian hasiko deu, Portugaleten, baina urtero egiten duen festival bat komentatuko deu, Abe Festivala por la Liberación Total, bi egun dia, alegia ostiralian kontzertua da hau, sortzitatik amabita bosturun truke, Los Panics, Miki Andebuz eta gure talde berrilla, zata zerotzena, estupiditos, esena duna, eta gero larun batian, da ordubitan... Ordubitatik amarreta tatu zirkuz, gero taller bat de Lindy Hop and Social, Little Harlem, charla bat amabitan, la flota civil de rescate en el Mediterráneo Central, seitan beste charla bat, especismo, igualdad y patriarcado, eta saspitalitatik amabita, Jung, Public Enemy, eta putakaska tal día como día jotzen, azte burontan, sastraka gaztetxean, portugaletan.

Bueno, Gipuzkoa aldera goaz, ostiralia maiatza 8, 8, barkatu. Mogan Moretoan 9:30, 8, Euskontruke, hiru talde. Alde batetik Donostialdetik Trofolaxia, Frantziatik Barrel Kick, eta Frantziatik Eskrimo talde bat, kabeka pasan izen, izena irakurtzeko. Despite everything it's still you, olako zehose, dana juntu dao, oso... Estilio, olako zehose. Bueno, ba, mogan monostiralian, 9:30, 8, Euskontruke.

Larun batera goaz, guardetxera goaz entzuzen ere, amaleuzkon truke arratzaldego zazpitar ditan lautaldego zegoelako. Horreaga, zazpi, zazpi, zortzi, deslaz, exili eta legezkampo. Ondoren, mendeku selektorrak eta oitasei, uste gartzen dula, ba, disko gartzaia behongo dira. Guardetxean Donostin, larun batotan amaleuzkon truke zazpitar ditan.

Gauza gehiago larun bateako, nuevo catecismo katoliko eta Safety Pins talde egongo dira jotzen, Andoaineko gaztetxian amartar ditan, ba, amaluron truke, eta hori, nuevo catecismo katoliko eta de Safety Pins bi talde klasiko, Andoaineko gaztetxian larun batonta.

Bueno, da talde bat etortze zaigu bisitan, estatu batuetatik an, Euskal Mentat Euskal Herrian irufetxe ingoitu da, guen komentatu goitu tola eskarrien irufetxe hori ezin dian, glutaldia da, austinetik datoste, janki jabi alegia, eta bueno, igandi honetan arratzaliko sortetan, getaian egon goia jotzen, eta hanpuximen talderekin batera, horren gogunian amaikan irunen egon goia jotzen, flashekin, Lakasita Gaztetxia narratzeleko sortzitan, eta gero asteartian egon godia jotzen Bergarako kartzela sarrian soga taldearekin, Mexikoko beste talde bat biranda ona, sortzitan, bostu gulon truke, glu, getaia, nigandian, astelenian irunen,

0: Bueno, barkamena Bilboko jendiai eta ere bai begarako jendea begaran aste azkenea jotzegue, aziko horrengo aztian komentako deu amabian aste artian Bilbon jotzegue zarean gunean soga eta glutaldiak barkatu, ez dut oso ondo irakur, ez dut zeak ekarri betarrekuak eta horregatik. Bueno, ba, hori honen inguruan eta agenda bukatzeko, ba, gure agendak egukua gara, arrai irratiko agendarekin, alde batetik, guen ikan ikusgai daolako erakusketa, hori urte arrai irratia irure honda marren dan eta garoan, ekaina bitartean guen ikan demora bakazue baino, bazpare zutzi, egero bukautea. Eta gara lanun bat ontan, zer dakau lanun bat ontan, gaztiak?
1: Ba, 11:30 kale jira bat, Santa Marinatik irten godana, hor pick-up batekin eta hor musikatuz, eta beno, ba hori, pikotio pixkat, eta bar. Gehortikan kale jiran esan duen bezala, eta Santa Marinatik zer duatikan, ba, hortik ertu, Patxiku kalean, okiriki kalean,
2: Patxiku
1: kalean eontzalako arrai irretia 1.0, laroiko markadan. Hortikan ba, kale jira musikatu batekin ba, putzuzulo eontzan inguru hortara, gaur egun obretan daude, ba, baina horko jardin erraldoi hortan, ba, mormorek jokoitu abestitxo batzuk. Ordua zehaztu gabe, 11:30 hasiko da gutxo gora ebilaldia, ba,
2: ordu batak.
0: Bai, ordu batak eta 8 da tarte hor.
1: Jendia hasiratik eotia.
2: Hoi da.
1: Geo, nahi bazu zerbitu zeu lagunez oztua?
2: Ez, eta hortikan, ba, gaztetxe etorriko gea, eta Bazkaia ingo dugu ordubik erdik aldea, ze, bueno, hoi urte hauek ospatzeko, Bazkaita jada ezin da apuntatu, itxila dagolako, eta hori ta gero, eta Bazkalostia ta gero, gaueko 9:00 aurrea, kontzertua izango dezue hemen Iruputzu gaztetxean, Gaizkine, Zaf eta Perlata taldiakin. Sarrerak oaindik, 310 dendan salgai dazkazue, 8 € truke. Hoxe?
0: Ondo. Plana bada hau.
1: Egun osoko egitara, ba. Egin jazan, 20 urtez, dia urtero betetzen, bakarrik 20 urtetik bain. Arrazoi, Mature, beti bezala.
0: Bueno, da esan Bazkaia, gero sorpresa kongo diala, eta bueno, ezin bazu Bazkaia torri, ba, Bazkaloste etortzea bakazu, zela gauza kongo dia. Eta ambiente benetan paregabea eta gero dantzen gara zapatak urratu arte. Muchas gracias.

0: marra gorria pasatzen hasiko gea, bale?
1: Iepa!
0: Esan nuen oindala bi aste, prestatutan ekala zerbait, marra gorria pasatzeko, eta txixapako bateriai omenaldi bat inez, jungo gea Metadona Recordsek atera duen LP batekin, eta hemen iruputzun josun talde batekin. Haina izitzeiten, error de paralaje taldiataz. Oker ez banao, talde hau Murziakoa da, ez nao segure?
1: Ebako bidau,
0: Bai, nes, hori da. Eta hemen josuenian lege berria kolektiboak antolatuta, Polce de la Morten kasete batekin entorri zian, baina bain esan bezala, Metadona Recordsekin, 2025 bukaeran, LP bat atea due, bia bestikoa. Eta besti gabe, horrekin, hasiko gara, pospun pixkatekin, error de paralaje, eta a veces llueve, abestiakin.

0: Orche, error de paralaje. Granada cuac, es Murcia cuac.
1: Granada.
0: Hori da.
1: Benerrika cuac.
0: Orche, gaurko lehenengua.
1: Bueno, ba, orche, onda. A veces llueve. Hablar de Matías Neurí, que es de un unitzen, ¿eh?
2: A veces no llueve, ordo.
1: A veces no llueve. Canta hori nijo arriko de guen. A veces no llueve. Granada como beste talde ba. Bueno, vaya que... abeslari honen argazki erabileri dugun karteleteko azteantagoa ekarrin dut. Sakrilege jaituko deu talde historikoa ukakua da bueno endakat LP bat behaien maketakin que uste tirua lau LP daudela behaien maketaz berdinakin zuzeneko ezberdin batzuk eta bueno, usan aurrenen guatea sana. Vinilo formatuan behien maketakin, jaborreko zekateatakoa, doble LP bat. Eta ituko deu behien aurrenengo maketako bigarrengo kanta, dia hiru maketa urte berdinen garatutakoak baino, hilabete ezberdinetan. Barkatu, hau larogeita laukua da, kanta aurrengo lau kanta, gazike bigarrengo ere bai. Blood Last izena du abestiak, eta buen hortxe sakrilegi talde... Mitikoa, bizkat, ba, zata bizkat, hemen beti ere, marrei erratian.

0: Bloodlust, izeneko abestia, Sacrilege yeah. taldea. Birmingham, ba, Birmingham taldea, onak, bota ditu, Judas Priest, Black Sabbath, Napaleak, GBH.
1: GBH, bai. Ez.
0: Triplia bota, Birmingham ikuak ere,
1: ba, ez David.
2: Doom.
0: Ez dakit lagun izotu betiko txistea bota nahi duen, Birminghamen inguruan. Bueno, Matule, urengo minutu eta...
1: CDH, Birmingham ekoak.
2: Bai.
0: Berezi bat ingo dut egunen batean Birmingham...
2: Bai, badaude,
1: Bai, bai, bai.
2: Eta, bai.
0: Baten bat gehiago, gale, bai.
2: Bai, bai.
1: Ni ekarri nituen. Pare bat Birmingham ekoak. Bueno, berri xamarraken ez guatzen zantzia, baina bai. Bueno, aurrengo deu.
0: Aurrea.
1: Venga, ba, guen jungo gea, Birminghameko jende asko, oporreta juten leku batea.
2: Epa.
1: Mallorca, en zuzene.
0: Oh, hostia. Se bolita enganchia, madre mía.
2: Brighton, San Bernón, Brighton, edo New Falls.
1: Bueno, esto ni Birminghameko jungo ya no es, baño va, kit ingles pilla bajo teía la Mallorca. Bai.
0: Bilbao, ere, bai.
1: Bilbao.
0: Cantabado.
1: Bai, bai, bai. Bueno, usura taldiak disko berri jatea du, elkarban edutako split bat sotaterra taldiakin. Eta, bueno, hemen gure zartaz erautzeko zigiluare bertan dago. Parte hartu dugu guk disko hontan ere, eta, bueno, hemen eskutartian dakat nik diskoa, beste hainbat eragilekin batea, ba, 1984 esate bateako, gehiago ere badaude, baina ustitut irakurriko.
0: Zerrazko kultura da gileak.
2: Bakarrik zure lagunen zigilu. Bakarrik zure lagunen zigiluak.
1: Zubat, jendian nahi baldin bau apitzia du.
0: Asko dira, asko dira.
1: Ez que asko dira, pila daude. Eta, bueno, bau xe, amaika besti osatutako disko bada, usurak zei abesti sartu ditu bertan eta sotaterrak bost, guk usura entzungo dugu, sotaterra beste batek karriko nahi badu, nik usura karrikoet. Eta laugarren abesti ja, ekozidio izena dun abesti entzungo dugu.

0: Txortxe, usura, Mallorca aldetik.
1: Osondo, mature.
0: Ia, jiren etortzien?
1: Berriro ere.
0: Hori da.
1: Ba, ondo dugu zan, bai, osondo honoan. Bueno, ba, nik berriro erresuma batura ingoet buelta, baina kasontan ez Birminghamenea. Baizik eta Stoke-on-Trentetik urre daun herri batea, eta ez pentsa ditxarketan ikan. Stonk on trend entzute den bakoitzean, ba hori etortze zego burura. Baizik eta beste mitiko batzuk, Jeresi, taz hain nahi zitzeiten, niretzat eta jende askorentzat, ba, ripkorrekin batea, ba, larogiko amarkadako erdi alde hortan, ba, jarkore, resuma batuko jarkore estanda hortan, ba, bitalde, ba, kutsunen etakuak. Eta nik ekarritena da beraien lehenengo lana, Never Healed izenekua, irukotia zanean grabau zutenian, oraindik iruketea, historia da, Jeresi horretik Plasmid izeneko talde bat zaukatela Ripsi eta Stephen izenekuak, eta talde hori itzitakoan, ba, Calvin Piper basulari ospetsua, ospetsua gaur egun, Jeresi jozulako. Elkartu zen, eta, bueno, maketa bat eta geho, ba, larogeta zeian, ba, zazpeaz beteko bat, atea zuen flexi formatuan, hasieran, 3000 kopia, atea zituzten, eta urte beten dana saldu zituzten, 3000 kopia flexi batekoak. Eta orain dela urte gutxi batzuk, ba, vinilo gogorrian berargitaratu du Sort Fuse, sigiluak, eta, bueno, ba, lehenengo abestia jarriko dugu. Esan flexi hori, aratxe rekordzen lehenengo argitalpena izan zala, geho sigilu hori neko ezauna intzan, pixkat, ba, Napaldez eta Sinterro eta Jarkoreko diskuak argitaratzen segitu zulako. Eta, hoxe, ba, irukotia zehaneko garaikua, komenta blaro eta sortzilean utzien zutela taldea, eta bestein best taldeetan josutela, dibidez, irukote hauetetikan, nik uste irura Geriatrek Uniten putzuzuloan josuenak bintzat, Calvin Piper seguru eta Ripsi esango nuke ere bai. Baina, bueno, guazen aitzea Jeresi pixkat, Never Healed abestia.

0: Never heard.
1: Yeah.
0: Hortxe ripkor.
1: Despeira bestia sartzen aizan da.
2: Bueno, ondo sartuko litzak, eh? Baina,
1: bai, baina bueno, beste zuzetzeko karaia da.
2: Gabe, lagun izoztuan txanda.
3: Ba, talde mitikoa daitu dugu eta talde berri batekin jungo geha, baina jende mitikoakin. Noruegaldea jungo geha eta ba, Life but how to live iteko jende batek batea duen talde berri batekin goaz. Hau taldea da Plotter Guiz, olako zerbait, oen dala gutxi deskurrituek sare sozial pribatuen bitartez, eta ba, lantxo bat baka 2026an, eta horko lan hori jarriko dugu. Ez da bankanpa ez ezer da beste esango dugu erraminta bat, eta pentsatzeto ondo jungo ala, baino... Oixe, hori entzungo dugu, Josuz, Plotter Guiz taldea, hemen Life of How to Live iteko bi anaiak daude, bajista da gitarrista, eta laukote badaola punroka egiten, egia esan nahiko ondo dago, eta horrekin jungo, aber ondo dijuan.

0: Bai. Ez que sabe zure da fla plataforma bada ezautze estetena.
1: Bai,
0: ala gato.
2: Bai. Prueba bezela.
0: Be, posible da, gero igual beiratziak at, baina...
1: Beitu momentu batean, bitartean txiste da, kontako denik.
2: Venga, kontau.
1: A ver, dijoazte lau pertsona galetikan.
2: Bai.
1: Ez bi dijoazte.
2: Bai.
1: Eta erdiko erortzen da. Bueno,
2: demora bizar eman... Baita desango dut plataforma berri hori gorroto deula, zera mantenez bakarri...
1: Enu nesagutzen gehiago bada, hode?
2: Kapitalizuan
1: errapinta bada.
2: Son kronda...
0: Bueno, eta internetare hemen ez da bilela oso ondo, eh?
2: Buh, hori ere bai, eh?
3: Ba, ondo sonatzen zuen, redi, bapiska dati li bai jonte li beten kutsu hori bazakan.
1: Jengo del lunche bai, etorra zein burula, eh?
3: Bai, bai.
1: Bai, bai.
3: Ba, bueno, bitartian... Ba, hori, ba...
1: Beste txiste bat, mature...
2: Ba, tú que estáis, qué chistia.
1: Se hemos dicho a su nequía, por cierto.
2: Humbo.
1: Se han acabado vuelta a maten.
2: Vuelta a maten, es nequía, aquello.
3: Curso a bucarse con gogua, que dirá que es letanak besela,
2: está. Gogua, ta beharra.
3: Beharra, de vale, beharra. Físico, ta anímicua, bigitate.
2: Ta mentala, ta dana.
3: Dana.
2: Bueno, buen... kalenda jo estu da dator.
3: Bai, maiatza...
2: Kontzertu ugari, maiatzean bizitzako urte batzu galtzeko...
3: Maiatza...
2: Arriskua da. Arriskua ez, hori pasakoa.
3: Maiatza arriskutsua da, arriskutsua, bai.
1: Konturatzeako barriago festak.
2: Txoa, horren hau guztaila dizurtatzen.
1: Konturatzeako letzero. Marino Mingin da kompainia. Oso zera horretu du.
0: Kostatzen nahi zaio, baina mendakat.
2: Kostatzen lanpernak.
1: Zer da goiko hori? Arrezbetua, esaten
0: bai. Urusei lau, bai.
1: Cabeza cono. Venga, jarri a ver...
0: Por internet a David, nahiko eskaxe, man.
1: Bueno, beste txita kontako den. Orduan,
3: Pasi joan internet izeneko pertsona bat, eta oso gaizki zigoan, erorintzan...
2: Joni falta zego, txistia kontatzego.
1: Joni...
0: Zaldu jo, Joni.
1: Son de botas.
3: Joni mofeta.
1: Son de botas.
2: Joni.
1: Berdina kontatzego. Bueno, leche.
0: Ba, guai bai,
1: Venga.

0: Hortxe, kostata.
1: Lanpaketa.
2: Kostata, bai.
1: Ona.
2: Ondo, bai, bai.
1: Ondo, ondo. Vale, ba, Oslo, Oslo, norengoazian Oslo.
0: Norbegia, bai, bai.
1: Norbegia, bai. Bale, basatu.
0: Hortxe, ikusitut barkatu, bideo batzuk, nuste ruterrekin jotzen. Uste tendi joite, bola.
1: Bai, por cierto,
2: Blitzek.
0: Hauek, bai.
2: Hauek berria dira, no?
0: Bai, baina kontzertu batia, ba...
2: Baina uste erriter disko berria, te haue,
0: eh? Bai,
2: bai, bai, hogeita zeian, bai.
1: Dao leku mitiko bat Oslon Blitzesenekua, bastak berrogei urteite dituen, da uste erriter rejotzeu. Baina, jungo, berrega desmano, baina...
3: Larra dakazu.
2: Ja, despie.
1: Bastak ilan okeko, eh? Bueno, ba, gauza gehiago, leno jarri bat zakilez, bere hilduko beste... talde batekarria Death Evocation izenekoa bere garaian ba epe bat ateazen Quality Control talde zigiluari irukantakua eta gizia zagutuko zuen baina horre litu esan gauza metal punka da bueno behen abeslaria Megan Minior eta gizia zagutuko zuen biztaz oez bueno talde desintetan jotzeu eta daka talde bat Ampere izenekoa eta zein jotzeu Amperen berekin Will Kingsborg.
2: Zerillo?
1: Te lo juro.
2: Baina talde hori ya horren del urte batzuk.
1: Baina ez du jotzen.
2: Vale.
1: O sea, ya ez du jotzen. Baina musikero bezela dao kasu honetan ez ingeniero bezela.
2: Ja, bai.
1: Ekarriko, beste matian ekarriko ditu.
0: Will Kingsborg hortxe den jotzeu. Adibidez.
1: Hortxe den jotzeu. Bai, baina taldea baina horretzen ezagutzen. Ampere izenekoa.
2: Ampere izese bai, hori saltze deu, genio, baina...
1: Baina ez, tia, oie. Ba hori, ba, Death Evocation haituko deu, hemen lai... Chris Corry da Leifeles Darkeko gitarrista gozo de bai, eta hola ze.
2: Komentau, jakingo zuela, eta baina ez dekiti esan deun, Quality Controleko kapa, jatea dala kartzelatik.
0: Kartzelan
2: zion Palestine Free Action bai, erresuma batuan hor Londres inguruan sartu zian enpresa batea iten zituzten Israel armadantzako piezak eta saboteo intzuen zuzenean da hogeita piko bertsona kartzelan bako zuen tartian olga teatzez ez da Ola, oleo, bueno, berdin du, ya, kalian daudela horrengoz, bai, bai. Udaraldian ja epaiketak eta aztegia, baina, bai, ole.
1: Ole, bai, kalian da, bai, komentau zen dugu alatzen.
2: Bai, komentau genu.
1: Eontzan ez da asko, hilabete batzu pentsatzez, eh?
2: Kantzera, urte eta piko.
1: Eta piko, hilabete batzu diari, bai,
2: hori,
1: bai, bai. Bueno, kanta bat egituko orduan Quality Control, ez dakit berri lortuko duen zigilua edo, baina hau aspaldikoa da, egia zan, 2011 guai aurte batzu pasadia, Death Evocation, Isolation, abeste egituko dugu.

0: Hortxe, Dead Evocation talde isolatio. Erki, guazen dugun aurrea. Amarrak eta mala un minutu direnean.
1: Osondo, ba, Washington alde joko geha.
0: Washington.
1: Seattle ea.
0: No?
1: Seattle.
2: Seattle.
1: Seattle.
0: Ah. Loa, loa.
2: Seattle, ez ere zauna.
1: Seattle. Ba, distest. Taldia aituko deu, aurretik an lantxo batzu bat, ezke single desente atatako talde bada, baina hain atea due kasete bat, ama lau abestiko kasete bat atea due.
0: Hostia!
1: Badia batzuk, eh?
0: Bai, bai, ama zei baino gutxi jo, baina bai.
1: Bai, bai, ama iru baino gehiago. Bai. Eta bueno, ba hori hardcore pixkatola aituko deu, zazpigarren abestia entzungo duguk, bai? Can't get to me, izena duna.

0: Je pa distest.
1: Arda bukera. Da.
0: Distest. Distest. Bai.
2: Ondo.
1: Ondo. Erki.
0: Diskok zen ez dago,
2: eh?
0: Diskok zen ez dago.
2: Eungo fijo.
0: Ez dago, ez dago. Uste dago, tu nire bintzatu.
2: Eungo fijo. Baina.
0: Jakin inber.
2: Distest. Logo, osatu bazka, eh?
0: Ba, baina usingela dia asko, eh? Ordo den asko, bankan pian da azkaen asko singela dia. Eta sartu ditu azkenengo
1: diskoa. Formato fizikoan ere atera dekoa, gaur egun.
0: Supuzatzen bai, eta azkenengo diskoa atera duen fizikoan, eh? Hori bai, jarri deuna. Baina beste asko singela dia.
2: Bueno, ondo.
1: Ondo, ba, single horietatikan, ba, beste single batea jugo, eh? Bueno, hain zuzen ere, beste talde zar batekin, Erresuma Batuetakoa, baina gaur egun ere jotzen duena. Instigators taldei buruz nahi nahi zitzeiten. Hau, 1980an sortu zian, eta, bueno, kasete batzuk atea, tageo zazpiet beteko bat atea zuen, 84an, The Blood is on Your Hands izenekua. Kuriosidadez, ba, hori ere, abesti baten izena da, baina abesti ez dator diskontan, baizik eta beraien LP-an, Anybody Listens Anymore izenekua, kreston diskatua dana. Baina nik ekarriet, ba, horrein dela urte batzuk, Ruination argitaratu zuen LP bat, nun sartu zuen zazpiaz beteko hori bildumetako pare bat abesti eta maketako abesti batzuk, maketetako abesti batzuk, eta lau abestiko zazpiaz beteko hortikan bigarrena entzungo deu, Inoraz Izbliz, eta talde honek, larogeta bostian edo elepiatea zuen eta geho, abeslaia semi izenekua Simon Bridgewater ba, moi aserratu intzan. Itzan lehenengo aldia, aserratzen zala behel taldekidekin, baina beste batzutan ba, boltau intzan, baina ontan ez zieten itxoin. Ta Andy Turner sartu zan X-Pozes taldekua, baina nahi benetan gustatzen zena da aurreko semiren epoka, eta komentau, aurten, 2006an, argitaratu dutela edo zuzeneko bat, estudio baten, hor, Santuz, hola da?
2: Inda.
1: Santuz Jude Inda sesion zego volumen, zegarengo volumena, eta hori martxan daudela, taldea, hori betera no samarrak, baina, bueno, tarteka jotzegu, eta hori, bagazen altzea, laro eta lauko abesti hau, Ignorance is Bliss izenekoa Instigators zen eskutegan.

0: Hortxe, instituto estaldia.
1: Deus. Bole.
0: Deus beauty, West Yorkshire.
1: Jacob Rules. Jacob Rules.
0: Bueno.
1: Bueno, me carrete de Osanata Zarautzen. Gogoratu larun batian festadabla hemen gaztetxien, arre irratiago, gehi urte egiten dituelako. Kontzertuak, alegira goizian, Bazkaia, bueno, de todo, de todo.
2: Egun osoko gitaragua.
1: Egun osoko gitaragua, hazemos guten da.
2: Ta importantien, igandian gaztetxe garbitzea.
1: Baitale. Bueno, larun bat bertan.
2: Larun batean inda.
1: Larun bat bertan. Baten baten bingainak egin igual, así que kontuz.
2: Nikos.
1: Venga, guazen.
3: Bueno, Panamaldea jungo geha ez taldiakin, ze maiatza bukeran disko berria kaleratu berdue, eta behin bankanpian ba, abesti bat dao entzuteko jala. Amar abestiko diskoa izangoa, izen aduna detrimento diskuak, eta aituko deu ba, diskordako, ba, oen goz jarri duen, kanta bakarra. Jaula personal, izen adua bestia, ez Panamako taldea hemen behin baino gehiotan jarri deu, eta esan bezala, behaien azken lanakin, hilabete bukaeran ateakoan azken laneko jaula personal abestia egin guaz.

0: Hortxe, ez talia. Delai asko gira.
1: Delai botoia topea eman da.
0: Bai.
1: Topea.
0: Bueno, jarretingo dago zage jogin. Panamatik, Nuelkea guaz, talde bat gaur egun ez duna jotzen. Baina, ia, zateazuna LP bat, ola graketa bat hor galduta zeona. Eta, jage, sakrileke karri deten, aldeate bokaizion, ba, karri deten talde guztia linea bereinekoa dira. Zire, zube, ziberrite, ez untzun falta garko saioan, 2019an ateratako Songs for the End Times, izeneko LP ikaragarritik, bigarrengo behaldeko azkenengo kanta dituko dugu berandu da, ez da euskeraz, It's Too Late, izena du abesti uste berandu da, ez inglesez?
2: Berandu egi da.
1: Berandu egi.
0: Berandu egi esaten egoa, ez tia zuen utzi bukatzen, berandu egi da. Eta hartxe zu, Subsi Wright, izeneko taldea, gaur egun ez duna jotzen, baina lutzi zituna gozatu gara uta, eta benetan interesantia, metalpun pixka gehiago, hemen zarata zarautzen.

0: Kampanya tak.
1: Mislim tak, Danek.
2: Ahora son los cuartos, no confundan.
3: Ve a Ana Obregón en la otra.
4: Nichten gut.
3: Bai, disko hau lazen da, hau labukatzen da. Ah, etan sirena bat, eh?
5: Ez.
3: Bueno, Pikulin Ortiz hil da, por cierto.
1: Ah, bai.
0: Iruro gaita bihurtze, Mano Santare hil zan oindala iruazte. Sí, Oscar bai. Smith.
3: Pikulin Ortiz. Hora zil bat.
1: Eta garaiko etxere, bai?
0: Garaiko ere bai.
1: Garaiko, lagunantzat.
0: Garaiko ere bai.
3: Hori, temeon zan. Bai, temeon eta zen, karekeko txea. Temeon, dio. Bueno, guazen gauza gaiak inzu, berzi berrit, hortxe abestia, berando egida.
1: Bai, berando egida, osondo. Ba, guain, jungo geha Washington, barkatu Washington ez, Massachusettsa, Iron Lung zigiluak atea du, dimentsion taldian lan bat, hori dula gutxi argitaratutako lan bala, zazpi atleteko bat atea du talde honek, zei abestiz osatutakoa, Fight Another Day izena duen diskoa, eta guk, diskoan izen berdina dakan abesti entzungo du, diskoko lehen hain zuzen ere. Eta, bueno, esan berra dakat, gaur, bueno, ez da egiten mamango iten edo ez, baino, zigilionen bitalde garritutela. Ez da egiten mamango iten osartzeko.
0: Guazen.
1: Venga.

0: Orce, Find Another Day.
1: Find Another Day. Beranduagi.
0: Dimension talian abestia. Beranduagi... Hori bestia non.
1: Bueno, bagoaz, amarrak eta goita mei minutu hemen, zarta zero pan.
2: Richmondia, jungo gea, Virginia, baina, kasuntan...
0: Txoin, gauza bat ezaten dutzeko jasun.
2: Bai, noski.
0: Gaur, aipatu de Will Jauna,
1: Bai,
0: musiko bezala.
2: Bai, kame.
0: Disko masterizatu. Aspaldi aitatu gabe ginen, eh?
2: Bai, baina igual jarritu.
0: Segura eski jarritu gula, baina nik gaur behiratu dut espreski eta, bai, barkatu.
2: Eso, eso, eso. Segi,
0: segi, ja.
2: Hori, komenta, komentatzeko, a ber, bidatzi un lote bat. Kasontan, diskoen lote bat.
0: Instagramen etiketatzen aldegu, baldaka...
3: Uste, uste etiketatzen, unikan, baldaka Instagrama beha.
0: Etiketatzen, hasi berko deu...
3: Distorsio pedalak ditu, da, historiak ditu.
2: Ba, hor da, ez da, bai, pedalak jartzen ditu. Dead air, da, dead air estudio.
3: Bai, hori da, pedalak ditu, da.
2: Bai, bai, jartzen ditu argazkiak eta, bai, bikain. Komentatzen den ditzen bezala, Richmondia jungo beha, baina ez talde berri bat aitzea, ze azkenengo astetan entzun deu... Azkenengo, taztetan da hilabetetan Richmondeko talde berriak, namen apuntata azkat Disintegrators, Massacre System, horren dela gutxi jarritakoak, No Victim, Plastic Peace, oza, badaudela. Baina, hoien baino lehenuo, ba, lehenetariko talde bat, pixka, esain jarkoria, Red Cross, deitze zan, laro geta bile aldian, eta talde hau, ba, utzi zuenian pare bat kide edo, ba, erabaki zuen, jarkore azkarra pixkat, garaian, ba, estatu bat egiten zen jarkore bitako pixkatin, eta White Cross izena jarri. Eta, beno, ba, zazpiaz beteko bat atea zuen behatzea bestikin, Fastist EP bezala ezaguna, baina, ba, Fastist deitzela guztet lehenengo abesti aukerrez banao, eta, bueno, nire genuen ezautzen talde hau, eta brendala dait, iaz edo, Beach Impediment, hamen desentetan aipatzen den zigilua Richmondekua, ba, berorgat argitaratu du,

0: Orche, mila behatzeren da, 82. Eman de menos.
1: Eman de menos.
0: Hoi da.
1: Gugai hogina, ortea gutxo gara bera. Mano menos.
2: Bai, gutxo gara bera.
0: Bai, gutxo gara bera.
1: Bola, bera. Bueno, sirena jarri behar de urrengo minututan edo ez.
2: Que ba, que ba.
1: Kampaiak.
2: Estare, bueno, kanta honek ezte duzte askanigan, kampaiak.
1: Vale.
2: Okrandeko sigilo batekin jungogea Transilvanian Recordings izena duna, baina taldia ez da Okranekoa, da San Jose, Kaliforniakoa. Guaintzen zongo du taldia The Select, hardcore punk ba, talde bat, nahiko zikina, eta behaien 2024ko lantxo bat ekarri dut, kasete bat, izen berdinakin, The Select, eta horko abesti bat entzungo dugu, izen eduna Mutual Hate, ba, esan bezala, San Josetikan, Kaliforniatikan, ba, The Select.

0: The Select,
1: una,
0: San Jose, California.
1: Asko gustau zen.
0: Burunda pixkat.
1: Bai, bai, ni asko gustau zen.
2: San Jose, kua ditu gara...
1: Mikel.
2: Dira, gara, dik.
0: Dira, San Jose.
2: Bueno, ba, jarretun gode, Wildo Berdina metalpunkarekin, gauza bat igual modernoa goa dana, ba, pixkat alderatu Super Serrait edo sakileke taldeekin. Dira, misantropik umeoko, ba, talde bate bai, ba, disko batzuk... Atea dituna, behin azken godizka ekarriet, Katarsis izenekua, Katarsis, eta gantua bat aituko dortikan behaldeko aurrena, izen adunan Die of Reckoning, Suediako talde hau, punteo jebilak, hau, ba, hori, ba, metalpunka emakumeana, beste taldeetan bezala, eta moda hain jebila beste bezala nere aburuz, eta horiteko zer dion larun batean. Bueno, bortxe, misantropik.

0: Bueno, meto al piso.
1: Ondo.
0: Esa tío y guitarra berriña que buen día, no le...
2: Buah.
1: Vale, vale.
0: Hola, hola. Es que ahora meto al piso de cartete ni bezala.
1: Joder, pizca, lengo hastia ni los maiden, Ostras, pizca baño guixo, ¿ves?
0: Invaders, la hostia. Invaders. Os dikin son en aurrenengo disco, lengo canta, la hostia. Me cago en eso.
1: Vale, vale, vale.
0: Historia, historia.
1: Comenta, minuto, datuak.
2: Datuak esto de que surre, que sepen.
0: Es, mos correges, humilla que es catuak, bai. Arriba estuve bueno, diri, bota.
2: Bai, bai.
3: Japona guaz.
2: Bai, guazen, guazen, Japona alde. Alen esan dut, Iron Lungek beste talde batei ateaziola, ateaziola, jo esan da. Aurten ere diskoa, hainbat, beste hainbat talden tartian, baina nik ekarri dut, erra hori, Clones, Tokioko... Hardcore talde bat, hemen barnelinatik han komentatu deu...
0: Lagunizostalekarrizula. Se, guen se.
2: Se.
1: Baina disko hau ez,
2: Disko hau ez, disko hau...
3: Justo ez, baina bueno...
2: Bai?
1: Hau ez, hau berri berri,
3: Hau berri da.
2: Bai, hau ontsateatu, Bimileta...
3: Orduan hau ez.
2: Bimileta hogeita zeiko, maiatzak bat,
3: Ez que ni garrin una portada antzeko da.
1: Ah, bai, zaila, disko hau ekarri.
0: Lagunizostok beste saio bat eteo, ose gardun txikita, hasta que sube... Aste burutan, aste burutan.
1: Orduan bai, orduan bai.
2: Bueno.
0: Close.
2: Ez, Clones.
0: Clones.
2: Eta atea due, amabiaz beteko bat atea due amaika abestikua. Eta nik ekarrekoet, ba, behain lehenengo abesti ja. Pledge, izena duna. Beitu guet, a ber...
0: Pledge.
2: Pledge, hain zuzen ere.
0: Pledge. Ah, vale. Bai, bai, torito, bai. Barnoko lingeti bai, ez ulertu bai.
2: Lan de xente da eskauek, eh? 2008-etik amartxan da un talde bada, eta bitu, single de xente.
1: Bai.
2: Albumak bai, 2008-lauan esango nuke atea zuela azken album luzia, bai. Eta bai, ba, hau, ba, lastakito, igual ni beste taldea baitzen nahi naiz, o... Gostak lagun izostua...
3: Ez, nik ekarren unau, esplita zenozidekin da bitu nola dan portada. Nahiko antzeko da. Esplita... Koloriak ezberdina dia...
0: Ta... Goindales asko gaine algo
1: bai. Uste no matura que carrizula, ta zenozide carrizula ere bai. Matiro carrizula. Suena. Ibai, matura que carrizula.
2: Oso antzekoa, ba... Nik klonzen nune, tarri.
0: Zenozide.
2: Zenozide bai, zenozide bai.
0: Abaino ez tegun jarri bezta aldia.
2: Klonzen nune, tarri. Xalia nahiz loka, ozak egitea.
1: Hori da gutxi aprobetxatik.
2: Ez, baina nik esango nuke nula disko ekarri. Zenozidena eta beste disko bat ekarri.
1: Bai,
2: baina, bueno, bain klonzen tuko du. Se kanta zen dut, Pledge, lehenengua.
0: Pledge.
2: Venga.

0: Yepa.
1: Klaun txera.
2: Aia, japan, buelta batzuk ematen, toki batetik bestea, eh?
0: Bai.
2: Bai. Munduan zehar. Eta orain...
0: Euskal Herria ez dugu, taldeik ekarri ez. Euskal Herriko taldeik ez dugu, ekarri gaur.
2: Ez da erresa, eh?
0: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Ez bageu errepikatzen behin da berriro, zarata ez da modan. Azko zegeio galtzer ditxurilak, bate batek ezateun bezala.
1: Dude gabe, ni, bai. Hori da.
2: Bueno, ba, ritmonea, jungo gara, zer ritmonek ez dute fraudatzen. Eta lehen ointu badeu White Cross, talde hau... Larogeta biko fastist epe entzun deu geho, larogeta iruan LP bat ateazun, eta hortikan denbora pixketea desegin intzian, baina bertago bikide beste talde bat sortu zuen, edo parte izan zian, Unseen Force izenekuak, eta talde hau lan bakarra ateazun LP bat, In Search of the Truth izenekua, pixka jarkore landua gua edo, nahi gehiago White Cross gustatzen zaizkit, baina Unseen Force bai bere garaitikan ezagutzen ditula, zarrotzen zeon distribuidero bat Hard Cross izenekua, ez dutela izango zeinena zan, ba, diskoa bere izango duke eukizula, eta nik zinta baten grabauta banaukan, Unseen Forceen diskotxo hau, eta beno, ba, goz batekin bestia lotuta eta bar, ba, besti batek hartzia pentsaudet, Unseen Force taldearena, hain zuzen ere, Misguided Aggression abestia, amaik abesti hauetatikan, ba, abesti bat entzungo dugu, hazen Richmondea, Unseen Force taldea entzutea.

0: Oče.
1: Unsin force.
2: Unsin force. Misgider agresion.
1: Ona.
2: Regimonetika, ba, hemen bukatzea, ba, regimoneko nere monografiko azkeneko astetan, talde berriak, eta oso biziri daola, ba, regimoneko, eta por cierto, en Tower of Oneko abeslaiak, uste desan ziala, egin itzeiten, bere talde guztonetakua publik aziz, zela.
3: Gusto buena, esan zigun.
2: Rizmonekua.
3: Bai. Publik aziz entzutzunia, bueno, jarrizitza egun...
2: Bai, gamen hola josun da kartela ere ikusizun da, publik aziz, ba. Ba hori. Rizmonekua gara bai. Dana Rizmonen bukatzeu.
1: Gozando, pregoi eman berko ekorren gozatzen. Pregoi.
4: Tarri berria, pregoi. Pregoi enkantaba.
2: Arrasua, hoi inberdala, pixat, musika, hoi frantzesa.
0: Estatu batutan segiko dugu, eta leno Kaliforniako talde bajarri baldin baet, Kalifornian jarrituko dugu, Segurantz Countyko talde bajarriko dugu, Mausoleum izena duna, hauek bide modazkae, eta azkena ba aurtengo txailan kaleratu duna. Bueno, hemen digitalki dago, bankanpian jartze ulaizte kasetian ez dakit diateako zuen, petzatzet baietz, lau abestikin, eta abestik gabe, esan bezala Mausoleumekin jungo geha, kulture abestiakin, eta minutu bateko abestitxo bada, ziki gero igual, zerbait jartzeko denbora aukiko dugu.
3: Hey.
5: So what do you kids know about aliens, huh? Oh, you like a Martian? Like what, E.T.?
6: No. It's an urban legend.
5: Yeah. You see this? This is like a do whatever I want and get away with it bench.
6: Right.
5: I'm gonna lock you up forever.

0: Travel dark,
1: Hortxe.
0: Italia, Boston,
1: Cortatu.
0: California. Yeah. Boston, Massachusetts.
2: Massachusetts, bai.
1: Boston, Washington.
0: Boston.
2: Boston Celtics.
0: Hori da, errenka, gute zeanian, ez? Boston badartu da, magizu.
1: Uf.
0: Una.
1: Bueno, venga. Bueno, eta torren azterde.
0: Bai, bai, bai. Gabo, horrela goi urte, baguan aite.
1: Laro batean hemen ongo, bai, gogoratu, eta kontzertua hola gogoratu gabian de bai, eta goizetikan ekintzak dazkaula antolatuta.
0: Hori da, urte horrena, goi urte. Bai, nien gona izan ere bai, norbete izan edo komentau, talde honen inguruan, ba, itzengo deu. Ez, gore torriko agia itzeitea, ez osertaz.
1: Venga, bera arte. Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak aste artero behatzik erbitatik aurrera.
3: Jimmy, right? This is your house?
4: Sure is.
3: I'm Winston Wolf. I solve problems.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita baita. Zako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apilaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu dute. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu, ez ziren beraien kideak seinaletzearen trampan erori, eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxeron da hogeita bateko maiatzaren hogeita batean hasi zen epaiketa fartxautxa izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Wester Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyler frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti, egotzi zizkion krimenetako zugunda gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Wester Tyler epailea lehengileen kontrako gio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendimenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketaren errudun aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren gurdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian hiltzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batzorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoa.

Kaixo, argitan emakumeentzako aholku etxea gara, Barakaldoko kolektibo feminista eta eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten dugu. Gerrarako ez emakumerik, ez gizonik, ez tasozik ere.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista. Ez ere ospatzeko. 1881 maiatzaren 30. Tenesor zenidanek Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Iudeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoari. Sinaduri hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago zua Europar kolonialismoaren menpe jartzeko gitzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. Mila laureun da laurogeita bateko maiatzaren 30arekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren 30ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariaren herriak koro arutz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Foroa, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta gero eta gehiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

0: Txo, urte berri hon.
1: Urte berri hon.
0: Urte berri hon eta kafe orduan. Gara gardo orduan baino eta alabeiratian ez dago kafe makinarik.
1: Hello.

0: good to be back.
1: Nik udaletan iaskoan ezagutu nuen Oasis, eta urtekoan ezagutu The Smiths. Eta letzarra ere bai, eh? Oso guapo aritu zait. Manchesterreko kultura. Ze moduz, uda?
0: Oso ondo, tio. It's good to be back. Oasis bueltatu da, gure bueltatu gara irratxa jora, tio. Estaba ahí a tope. Ondo, tio.
1: Ondo eskozialdean.
0: Egon naiz, esango nuke, igual, azken aldi luze batean egon naizen kontzertu onenean eta okerrenean ere bai.
1: Bueno, okerrenean.
0: Ese, bi bidai egin ditutuan, biak ere pizkat musikarekin edo eskusa horrekin, y ya te digo, el mejor y el peor concierto.
1: Ya, segi se esan. Gure entzule fidelenek igual jakingo dute zuzenekoan hemen irratzaio honetan Beñati eman niola aukera joateko orain beraentzako udako kontzertutzar nera.
0: Bara, eta kual. Que puta rabia, eh? Osa, da inoiz eukiduan amorrurik haundiena kontzertu batea, tío, que puto asko.
1: Si, sí, etu behi, osa, rabia empatika zurekin, eta Orfontains eta Nikap talden kontzertu esari gara Belfasten. Baina, bueno, nik Belfasten zuen ezagutzen, eta disfrutatu nuen bastante bidaia, tío. Baina bai, egia zarata oso oso kaskar, zarata izan zela soinua, o ez, oso basu, o txarra izan zen, benetan txarra, bai.
0: Un desastre, tio, oza, ez berrogei mila pertsonaren zako kontzertu bat antolatzen duzu, eta gero hain soinu txarra edo baju, oza, ezen entzuten ezer.
1: Ez. Ha, pasada. Nola esaten zuen jendeak? Nola jukatzen zuen?
0: Turn it up.
1: Guys. Turn it up, guys.
0: Turn it up. Chaval, que jarto, tío. Es que menuda banda.
1: Baina.
0: Baina, toda la concha bueno. Desastre. Ah, bueno, ondo pasa de nuevo. Fue muy buen viaje.
1: Bai. Bai. Guapo, ena... Nasen, Carlin Forrest. Ondoan zegoen eskualdea.
0: Zanfarmag. Lo pasamos bien.
1: Bai. Eta ze gehiago. Eta Eskozia aldean onenean egon zinen.
0: Bai, bai, bai. Sin duda, o sea, izan da igual bizitzan eukiduan kontzertu erraldoiena, o sea, no estaba en algo así en mi vida. Eta errepikatuko ez dena imaginatzen dut. Somos en Lisbait estadio batean ikusten kontzertu bat.
1: Es. Es.
0: Ah, pasada.
1: Bueno, txikitan, baina ez du goratzen, mitiko Euskadari bai egunean.
0: Ah, ostia!
1: Zorrotzan.
0: Ostia,
1: baina hori igual izan zen, bueno, ez du goratzen.
0: Hori izan zen batu zirela, ez, Mendizorrotza esama mesa, noeta eta Sadar, eta Baionako ere bai ustut egiteko ekitaldiko da eman komun bat, holako zeu zer, puede ser?
1: Se una, fue una, es, baina, no sé, no, no sé si es lo mismo, perdiendo.
0: Bai, Euskadari kampainaren, o, no?
1: Bai, pero no sé si fue una recreación o... jarraitu, Eskozia aldean zer moduz. O sea, aparte, Oasis ikus, zer egin zenuen. Glasgow
0: es... Futbol apur bat, ipoko maz. Eta pinta asko. Bai, polita, sekula gonga de Eskozian, merece. Edimburgo ematen du Harry Potterren pelikulako toki turistiko bat. Tampoco es demasiado. Gente que se ha hecho super polita hasta aquí ser, vale. Pero sin más. Eta Glasgow guapo, oso guapo. Ahí... Irlandarekiko antzekotasun asko dago, daude unionista, gaude irlandes jatorriko jendea. Ay, curioso. Tu aquí polita. Zuse, segon zara. Ari garaude hitz egiten, ya gaude urri erdian, eh? Talán, esto es un poco lamentable.
1: Pues Girona aldea, no dintzen, polita da Girona. Eta Irlanda izan zen ere bai nire bidai garrantzitsua, uda honetan. Bestela hemendik esango nuke. Betikoa. Baina Irlanda guapo. Ni asko gustatu zait.
0: Pues nada, sigarren denboraldia. Ni más ni menos, tu. Flipas.
1: Sigarrena.
0: Y usted no posgarrena, zela, no, sei.
1: Seguro, ni... Bosgarrena o Cadurera,
0: ¿no? No, no, gauda seigarrenean.
1: ¿Qué dices? ¡Qué puto desastre!
0: Vai, fijo. Osa, begiratu non aurrekoan eskaleta egiteko, eta aurrekoa zen bosgarrena. Osa, esto es sei.
1: Eta, ze... Idoia gero etorriko da? Ez, ez?
0: Ez. Ba, ematen du pasaren urteko dinamikan hasiko gara ba. Gobiok, eta bizitaren ba, lortzen badugu oso ongi etorria izango da.
1: Behar bada olatza dator, bestela gero. Eta hori erritmo hartzen, esan dakoa, kafe ordua da, horretako, bueno, kafe ordua da entzulentzako zuzenan entzuten duzuen entzulentzako betikoa, guretzako ez. Baina, bueno, joango gara, ez?
0: Joango gara, moldatzen.
1: Moldatzen, bai.
0: Hori, tximaz, lehenengo zaioa udako nobedadeak, no? Gran cosa...
1: Demasiadas cosas, bai. Udako

0: Vale. Ba, hortxe berandu baino lehen taldean. Esan dakoa, hauek musikaren doinua, baino dirua nahiago diska kaleratu zuten duela pare bat aste, beraien bigarren erreferentzia, duela pare bat urte Utopian zein lehenengo argitalpena kaleratu zuten, eta gero amaieran komentatuko dugu, baina ostira lontan egongo dira, oza, gaur, arratsalde gauan egongo dira Tipia Tabernan beraien lana aurkesten.
1: Yeah, ondo ekarria, beraz. Niri elduzait nobeade bat, azken orduko nobeade bat, eta da Gasteizen, bueno, gaur oste una. Ciudad Jardinen, Gasteiztarrak esaten entzako, sortzen guruan, pijoen auzoan, edo auzo pijoenean, egonda istripu bat, autobus batek, bueno, bakizu, nola desmitzen abestia la mitika, deriz you are the light, o nola? Bueno, egon da istripu bat, autobus batek egin du txokatu jodu polizia kotxe baten aurka, munipen kotxe baten aurka, baina izan da kristonen istripua. O sea, hain ez ikusten irudia hemen eta está bien reventado. Bien visto.
0: Una gran pena, chofer. ¿No?
1: Bai.
0: Igual la es mendekua pasaden igandeko historiaren gatik, norbaitek hartu du mendekua bere kabuz. Puede ser.
1: Ba, puede ser.
0: Por cierto, rekin lotuta.

0: Plataforma berri bat edo aurkeztuko da gaur arratsaldean, arratsaldeko seietan dago prentsaurreko masibo bat, ose, eragile pila bat editu dute foru plazan, jasartuak edo ez horrelako plataforma antzeko bat, bat pixka bat kudeatzeko alde batetik bai igandeko perkal erraldoi honetan on falangistei eman zitzaien aukera nahi zuten egiteko, ba, atxilotu zituzten 19 gazte eta beste hainbat larriki zauritu.
1: Aste honetan, ditu, bueno, batzu edo aste azkenean, Aritzibarra Gasteizko gazteak argitaratu zuen bere tuit pertsonalean, zipaioek bala batekin, plastikozko bala batekin, nola utzi zioten ahoa. Jartoa da argazkia, hostia,
0: Oso
1: oso, oso.
0: Impactante, bai, bai,
1: Ez da broma.
0: bai. Bueno, orokorrean, noiz, aigandeko guztia izan zen, ez?
1: Bai.
0: Oso impactante, osea,
1: Bai.
0: pasada bat du nola, ez? Egun nola atera diren gauza, ez? Igandetik atera direla gauza berriak, ez? Nola Arka plazan, ze, utzi zieten nahi zuten egiten da gainero gero zipaio jo zituzten herritarrak por la cara.
1: Osea, fasistak kaskoekin, kaskoak buruan, eta ez, tipaioak beraik defendatzen ari, bastante loko.
0: Eta hori zen diputazioaren ostean, osea.
1: Sí, con peña que no iba a la gresca, digamos, o
0: Bai.
1: solo a molestar. Bai, bastante lokoa.
0: Muy, muy, muy, muy bestia, tío.
1: Bai, gaur atera dare bai albistea, bueno, gaur atzo, zipaioek jarri dutela martxan barne investigazioa ikertzeko haber zer gertatu den Aritzibarraren kasuan.
0: Lavado de cara, ¿no? O
1: Bai,
0: sea.
1: bai, total, total. O sea, después de que el consejero, nada, eso no se suene, etorri zirela hemengo fascistak, kanpoko fascistak, kanpoko fascista joan gitorri egitera. Toma, ya.
0: Bueno, pues hori, hemendik aurrera hainbat deialdi egongo dira, pues alde batetik bai zauritu ei babesa emateko, eta beste alde batetik ba, zigortu edo atxilotu ei ere, pues nolabaiteko laguntza edo babesa emateko, edo elkartasuna. Eta hemendik guk ere besarka handi bat zauritu guztiei, eta animo asko atxilotu ei. Eta
1: Eta
0: zaurituak, oza, zen hauti barrarena
1: da bat.
0: da bat momentuz berak erabaki duelako bere kabuz publiko egitea, baina oza, ba daude ere bretxa erraldoiekin beste amarnaka, eta beste hainbat ere, beste baten bat ere ustut oso larri omen dagoela ez duena publiko egin, edo ez duelako nahi izan, edo bere arrazoiak ukiko dituelako, baina ostia, begiratzeko modukoa dela, oza, zipaioen jarrera igandeko eguna emandakoa. Sin más.
1: Momentuz gaur hori esandakoa den
0: Puto
1: Munipako txetatek hartu du
0: zipaio,
1: kristonen ostia autobus handi baten kontra. Hori, esaten nuen, desmintzen abestia da There is a light that never goes out eta estribiak diolako zezer maite zaitut eta nahi duan gauza bakarra da zurekin gidatzea eta bitonoladako kamioi baten aurka jotzea. Ba, berdina, baina gorrotatzen ditut eta nahi dudana autobus baten aurka zuen buruak jotzea eta katzea. Pues eso, hasiko naiz ni udaberriko daukadan nobedadearekin eta olastira guasakana aldera. Daukazu prest?
0: Bai.
1: Ba,
0: A bestia esaten badiazu.
1: Aste arte
0: Arte gazteak.
1: gazteak.

0: oyentes ya saben que...
1: No, pues es que voy cachando eso.
0: Hortze de Martins, astarte basteak. Olastiko taldea, hauek... Martxoan argitaratu zuten izen berdinarekin beraien lehenengo lana. Naizta bandkampena aurretik basuten aurrerapen bat, justain hain zuzen ere abesti hau. Hauek jo zuten, justo guk denboraldia utzita aurrengo astera edo esango nuke, Alabei tabernan. Eta pasaden aste artean, honetan ez aurreko asteko asteartean, jo zuten Parralen musika zuzeneanek eginduen bere urte hurrenaren arira, 10. urte hurrenaren arira eginduen bira horren baitan, Parraleko lehenengo asteartea, hauek de Martins taldeak hasi zuen. Berten egon nintzen eta guapo iruditu zitean zuzenekoa, oso guapo. Rock and rolla euskaraz gaztelera eta ingelesez, eta bertzio guapoak, ondo.
1: Musika zuzenan amabost urte, eh?
0: Amabost, amar esan duen dik.
1: Amabost.
0: Osti, amabost. Claro, bai. So, bueno, bai, guk segin bat ditu. Que hostia, no izango segin amar. Claro.
1: Amabost urte, egin ditu amabost egun, amabost kontzertu jarraian. Faiatu zuen bat, atzo. Bueno, eren egun.
0: Nola faiatu zuela?
1: Berez egin, o sea, prestatu zuten gira bat, 15 eguneko 15 kontzertu, 15 toki ezberdinetan, eta faiatu zuten egun batean, izan zena asteazkena, greba edo mobilizazioak zeudelako, vale. Euskal Herri osoan, eta hoien artean pues justo tokatzen zen kontzertu egita toki batean, non mobilizazioa dituta zegoen ordu berean. Aha. Orduan, vale. Bertan bera utzi du bat, baina bai, ostia, gira potentea egin dute kojota lagune.
0: Aste arte honetan, pasan aste artean paralelen nostean, honetan, ordu berdinean, iakan egin zuten. Ni lehenengo aldia iakan nagola kontzertu bat ikusten.
1: Nire, bai.
0: Oso guapo da golekoa, ahimen molo.
1: Bai.
0: Oso? Bai. Osa, egon da nengoen beste gauza batzutan, eta ez nion ezer ikusten, baina atxo bai. Atxo bai ez, aztertan.
1: Giroa zen apur badat, no?
0: Bueno,
1: una mierda.
0: Ez da zure, bueno, ume asko.
1: Bueno, ume batzuk. Giro...
0: Niri iruditu zitzaidan onda aukeratu azegola, musika zuzenean antolatzea musikari, Gasteizko musikari hoiekin, egun hori ando dut zitea.
1: No, o sea, igual bera, dut, igual azte arte bat Parralen izan da beste giro bat egongo zela, edo Alabedi tabernan, omen.
0: Ah, igual. Bueno, ya bai, claro. Bai, sí.
1: Eta segon jende, claro, es que ara, si jo, edo jo egon ginen jendea, gein doan zen hortara, no? Como quien dice, o sea, lau friki eta gutxi gehiago.
0: Hauzok euskal txaleren bat.
1: Es? O sea, eta toki bat nik ustut kostatzen duela jendea bertaratzea iakara.
0: Bai.
1: Dago toki arraro batean, sarrerare da berezia. Ez. Osa, ez da taberna bat, no
0: bai,
1: se.
0: Egia niri programazioa askotan ez eiteltzen. Osa, ez enteratzen zer dagoen.
1: Que es curioso el sitio. Osa, ere iristeko aretora pasa, ez?
0: Taberna.
1: Taberna tipa zabar duzu joan ginen toki. Osa, ez berez ez egon atena guzia zabar.
0: Ja, barruan gaudu momentu batean eta ez genekin nondik atrabar ginen. Bai, ahi no? Bidez. Bai, guiatu gara. Al curiosa el lengua aldizatea gurea bertan, kontzertak
1: egon. Osa, egiten duzu ala odita bernan edo Parralen joango zaizu jendea edo poteatzaileren bat edo que pasaba por ahí, ah, pues me quedo.
0: Bai.
1: Baina horra zaila da.
0: Bai. Hori, eta ja atera duzula gaiare bai, hori, aste azkenean paro broka o deialdi izan zen Palestinaren alde, eta horrekin lotua. Igual zigarren demoraldia Spotifyn ez dugu igotzen.
1: Uste dut desvinculatu dudala.
0: Uste duzu.
1: Uste dut. Tu, es jodidísimo. Flipas. Tu, egon naiz ordu bat, O sea, egon naiz horri aurretik egon naiz etxan ordu bat. O sea, tu, es que dago erdi eskutat. O sea, son cabrones, los de Spotify. Ya, lo estendut. Movida da... guk egiten genuela zen iBoxera igotzen duzu eta iBoxetik zuzenan igotzen zaizu Spotifyra.
0: Ja. Yeah.
1: Orduan lo tenies que desvincular. O sea, porque duzu lotuta. Hostia tu. Bien de compli. Uste dut egin duela, eh? Ikusiko du igotzen duguran igotzen den automatikoki edo ez. Baina diria jo que lo he quitado.
0: Adi egongo eta igotzen badugu entzun iBoxen edo alabedi.eus.
1: Alabedi.eusen. Lehenengo aukera alabedi.eus.
0: Lehenengo aukera FMA vale. Hostialetan araban. Egun da saspi.lauan.
1: Egun da saspi.lau hostialetan ordubietatik iruretara. Bigarren aukera alabedi.eus eta gero ja hortik aurrera plataformetan. Ea lortzen duten, asanbladan ere komentatu zuten, berrireo hasiko direla berpilentzatzen ea aplikazioaren bat, alabediko podcastak igotzeko, i demaz. Aberrea, behingoz lortzen den ideia hori aurrera ateratzea eta seria la hostia.
0: Zer besta besti bat?
1: Venga, nire txanda, joango naiz lekeitio aldera, eta entzungo dugu zikin taldearen abesti bat, nahi nuen lotu igual igandeko gertakizunekin, izenburuagatik, baina bueno, ja ipatu dugu, así que ya eserrez, baina bueno, berdin-berdin entzungo dugu abestia, satitxu fatxa hori.

0: Maurice, sa titxu, fatxa. Zekin, ustaian ateran zuen bera irugarren lana, epetxo bat, lau abestiko epetxo bat, satitxu izenekoa. Esango nuke zuzenena eta zikinena, lauretatik. Asko gustatu zait. Eta igual eri izan da, azken aldian ikusi dudan kontzerturik epikoenetarikoa, txipian eman zutena, horre uripean.
1: Nino nengoen, egon horretan. Zeramako jaietan.
0: Bai. Ha. Eman zuten, oza, izan zen oso egun kaotikoa, jago behar zuten kolpeka eta biborarekin, kolpeka jo zuen, zikin hasi zen jotzen, eta hasi zuen euria kriston zaparra da, oza, abestiren bat ustut moztu zutela, baina azken abestia jo zituzten euripean, y fue bukatu eta recoger. Baina, bebe, oso epikoa. Baude bideo oso guapoak horri ikusten direna kriston tximistak atzetik. Fue curioso. Oso valienteak hauek ere, eh? Jotzen eta instrumento aquí eta horrela uria egipean, baina bueno. Sin más. Horixe, ustaileko nobedadea, mendeku diskakek lagunduta atera dute, eta okerrez banago diseinua Sergio Kegina. Sergio Dabesa.
1: Ados, nik hau lotu nahi nuen gure oporekin, baina urrengoa, ni urrengo nobedadea lotu behar nuela gure oporekin, baina bueno, jarri tautz hor zuzenean derrira guaz.
0: Zer iruditu zitzaizun derri?
1: Belfast gehiago gustatu zitzaidan.
0: Bai,
1: A ver, giroa gatik igual, ez dakit, no esan. Derri barba autentikoa goa, postala goa, gatazkatzua goa, grisa goa, hori ere biatzen genuela. Baina Belfasten hartu genuen lehenengo pinta bigarrena ondoan genituen Fontaines DC-ko musikariak, por ejemplo. No, eso nos pasó en Belfast.
0: Ya, eso fue pinta. Épico. Horiko
1: fue curioso. O sea, da... ya gustatu zitezkidan Belfasteko pa-fak derrikoak baino. O sea, zelantzariko.
0: Fue harto. Hori, geunden Belfasten taberna batean, en el Madens, o sea, da, justo Fontainesen, o sea, Nikap eta Fontainesen abestiagaren videoclipa grabatu zen tokian, eta zeuden Fontaineseko hiru taldekide, eta oratzen duzu, batzu, tipa batzu gerturatu zirela gure gara, porque estaban flipando como no les habíamos pedido fotos.
1: Aquí la...
0: O sea, qué jarto.
1: Fiesta del pub. Iñango. Bai. Ja, ba, jatorrak orokorran irlandesak.
0: Bai.
1: Eta guk esan dituen ezagutu, hauek tot, baina gure bideiko tide bate bai ezagutu omen zituen. Eta horrela ezagutu benituen.
0: Norbaitek gehiago jakin nahi badut utz taldeari buruz hitz egin dezala Mikel
1: Kulungele.
0: AKA Kulungelerekin.
1: Dela, pertsona berdina orain dela bost urte erakutsi ziguna lehenengo aldiz Nikap taldea.
0: Hori da. Así de claro, Nikap iritsi zen Gasteizera Mikel Kulungelek ekarrita.
1: Tal cual.
0: Tal cual, así.
1: Tal cual.
0: Venga, pues entzuko dugu.
1: Venga, tautz.

0: Los putos Touts.
1: Touts. Derritik. Guapo dago, Touts.
0: Zer begello esateko, aurkesteko taldea, aparte de que son de Derri.
1: Badira Matthew Crowsan, Jason Finan eta Luke McLaughlin. Eta omen da, omen dira, beraien burua aurkesten dute horrela. Abesti bat ez dakena besten, mot bat ez dakena basua jotzen, eta ikusten ez duen edo bat baterista itxu bat. Eta horra horrek aretako paria gure entzurentzako Irlandako iparraletik, lauan Irlanda. Ba, hainbat lan dituzte, hain dela 2017 urtetik, 2017 urtean argitaratu zuten lehenengo EPA, eta ordutik beste EPE bat, eta hainbat sentzillo, nada sentzillo,
0: single ese sencillo,
1: euskeraz single.
0: Está ahí.
1: Bai, bai, dos de la machu que entzun.
0: A besti, es fuera.
1: Bai. Lan motzak, a besti. Bat tenizena da. Saint McGoman, Saint McGoman's new teeth. Saint McGomanen.
0: Hortz
1: berriak. Eta hori, esan dakoa, galdetu Mikeli. Mikelek badaki, musikaz. Baina, zegoen zu bezain...
0: Auste dut gehiu izan zela kasualitate.
1: Parrandaz, Mikelek badaki parrandaz.
0: Badaki musikaz eta parrandaz, bai.
1: Hori.
0: Vale. Ni.
1: Venga.
0: Ba, ni bueltan nator berrira Euskal Herrira, Iruñara joango gara inzuzen ere. Izan ere, Streetwise taldeak ere uda hontan atera du beste lan berritxo bat, epe bat, jada bere laugarren edo bosgarren lana. Iaz ez duela bi denboraldi, auk genituen irratian aurkezten beste arenese irekin ateratako splita, eta pues... Beste lan labur bat, hau ere ematen du gustatzen zaila lan laburrak ateratza, ja dituztelako lau, okerrez banago. Lehenengo izan zen lan luze, eta hortik aurrera epeak. Eta, ostra, lau abesti hauetatik niri bi asko gustatu zaizkit. Ba, bi abestiri eman die tegurra uda honetan. Eta horietako bat, da, hau, izatea baino.

0: Ei.
1: Hortxe. Ba, esan dakoa, abesti hau datorren epearen barruan dago. Eta horrela bitxitik eri bezala, okerrez banago nonbaiten irakurri edo entzun nuen epe honetan sartutela beraien lehenengo abestia izan zena. San Fermi, 78ko San Fermina gogoratzen dituen abesti bat. Horixe.
0: Venga, zenba, bueno, berdino.
1: Da, horrela, horrela, da, gode bora.
0: Australiara goaz. Nik talde hau ezagutun, famatua da, ez dut ezagutzen zenen, dronko.
1: Ez?
0: Mons. Bueno, bastante entzunaldi ditu. Nik ezagutu nuen, Bandcampean, atera zitza jalako, Josuenean de Martinsek alabedin, pipatu nituen, eta hortik atera zitza jalan, eta entzun borke bastante guapo da gure iruditzen zaite. New Australia.

0: Alabedi irratia entzuten
1: en Euskadi.
2: Urte drunk moms ama muskor rak. Cairns tik datoz, Australia. Bi ahotz gitarrek, basu batek eta bateria batek osatua. 2011-tik musika egiten egonden taldea da. Eta ordutik ba, hainbat lan atera dituzte: Urban Cowboy, Gauntropo, Drunk Moms, izen berriakin. Eta 2020-an eta 2024-an beste bi. Asi que hori, trayektoria luzea duen taldea da. Australia, ¿ves?
3: Ni joango naiz Australiatik Kaliforniara. Eta ekarriko dut nire udako deskurrimendu bat. Asko entzun duana. Taldearen izena da Skinhead. Eta egiten dute niri aurkez azaldu zietenen talde hau esan zidaten da Jaibiz entzuta bezala, Jaibiz antzeko zehozer entzutea, baina abestuko balu bezala Lemmy Motorhead-ekoak. Eta bueno, da pues horrela eta gita post punk hardcore talde bat Kaliforniako esan dut, eta osatuta dago Criminal Instinct, Human Garbage, Terror, eta abar hardcore taldeetatik datozen kidekin. Eta nahiko kuriosoa, 2020-an atera zuten beraien lehenengo lana, eta uda honetan ekainan atera dute azkena, It's a Beautiful Day, What a Beautiful Day, eta entzungo dugun abestiaren izena da Kill Yourself.

0: Ba, bueno, lagun batek esango luken bezala emo hoi edo olako zeo zer. Letrak, pues hori, amodioak, galera eta olako historian ingurukoak dira gehienak. Hemen kritika edo baten izen, oza, dion bezala, emozion kruda con una narrativa cautivadora. Hori xe.
1: Bale, ba, Australiatik Kaliforniara eta Kaliforniatik esker aldera goaz. Hau bai, nobedatea. Labetik, atera, bueno, berri, eskeria da urrian gaudela, ya. Si, no, ya, nista iraileko iran. Siempre me siento irregular. Lan berria aurkeztu zuen txuleria joder pasen jabetan. Eta txulerian joder taldeak. Eta Euskal Herria guaz, baina Duranatik pasata. Ego, ia gaztiztik. Mm-hmm. Nazka abestia, entzungo dugu.

0: Hortze, txuleria, joder, duranatik pasata, iz, miren arbaiza maizek laguntzen duelako abesti honetan.
1: Egin ditzion elkarrizketa musika zuzen.
0: Bai, hori da, esan manen, bai.
1: Gitarrista era maiokoa.
0: Bai.
1: No, entonces, esta canción tiene tres partes.
0: Ai, bai.
1: Ia, abesak.
0: Nunca caigo, bueno, bai, bai.
1: Gogoran estendit tipoak pila bat al pela, tío. La forma de hablar y la forma de cantar, sobre todo. ¿No te recuerdan la voz, tío? Niri ikara garri.
0: Jarrera punkia badu.
1: Ai, posea ere bai, baina hotxa, hotxa. Niri batez ere hotxa. Su voz me recuerda a saco, tío.
0: San Manuel. Ah, bai, hau eskotzen dute. Jimmy Jazzen.
1: Jimmy Jazzen urtarrian.
0: Urtarrian.
1: Bai, Biznagaren aurretik edo.
0: Eta Geldoladun ez dute jotzen ere bai.
1: Ah, oh, hostia, egia da.
0: Vale,
1: se me ha ido toda la flapa.
0: Vale.
1: Geldoladun jotzen dute, igual da torren aste, edo abiazte
0: barru. Abiazte barru, zango nuke, o... Azuren lehenengo aste, alma basi, berala, bai.
1: Adurtzako, adurtza usokoen jaialdian. Zaitzak
0: zanko, rakamen dien.
1: Egia da, no había caído. Bai.
0: Bai.
1: Adurtza, zerorekin.
0: Zerorekin hori da, hostia.
1: Jotzen dute adurtzako, adurtzako jaialdian. Hemen.
0: Zein da adurtzako jaialdian.
1: Azaroren zazpian. Azaroren zazpia, adurtza ausoko jaialdian. Adurtzaja dinamikaren barruan. Egin dute jaialditxo bat.
0: Milagarren urtorena ospatzeko.
1: Adurtzaren milagarren urtorena ospatzen. Flipado.
0: Ajá.
1: Egia da, no había caído.
0: Vale, qué guapo. O sea, Juan Margaras seguro, gañera, adurtza saja, adurtza... Adurtzaja, calla el día. Guapo. Venga, seguro...
1: Listo, es...
0: Tengo... ¿Ausen es que era?
1: Vai.
0: Ah, vale.
1: Vago vale, ya, ¿no? Agenda... Azkarra komentatzen dugu, ez dakit ez da zen bademora geratzen zaigun, baina bueno, nik aurrela apuntatuta dut, lehen aipatu dugu, txipian gaur, zazpiterditatik aurrera, berandu baino lehenek aurkezten du diska, norekin eta orain entzungo dugun Ahou taldearekin, Ahou taldeak ere aurkezten duelako Kanto Iloro EPA, udan ateratako... EPA ustaian ateratakoa, bosta bestirekin, oso guapo, niri oso ondo sartu zaidana. Eta gero ere larun batean oso sarau guapoa dago errekale horren, jotzen dute Worthitek, Atikek, Biborak eta Daño Dolorek, Worthiten azken agurra izango da Gasteizen, taldeak utzi egingo du otsailan, eta ba, Gasteizko agurra do despedida izango da larun bat honetan errekale horren.
0: Aha. Eta larun batean ere bai Murgiako gaztetzean Ela Laboa jaialdio proiektu kontzertuen beste izio bat izango da. Bai Labatre dena eta Mat izan daiteke.
1: Ah, bai,
0: vale,
1: Mate.
0: Perfecto, ba, tripla pura izan da.
1: Hori da.
0: Baita ere, hola burua tortzen ere dena.
1: Eta gero Atikek ere jotzen du igandean Zaldibarre
0: hori baita lazkena de moraldi batez.
1: Bai, Atikek jotzen du igandean Zaldibarren denarekin.
0: Badu sasma joateko?
1: Ez, lo dudo muchísimo. Larun batean gainera kanpoan nago, me voy a perder.
0: Larun batean errekalorera estare.
1: Ez, vale, vale. Beste kompromiso bat dut. Eskontzen da nire lenguzina bigarren bat.
0: Hostia, kompromiso. Dematan.
1: Eta hori xe. Bagoaz, urrengo astean gehiago, espero dugu jende berria egotea irratian. Ez dugu esan, baina urten ere lan derretoriko bat arteka kolaboratzera.
0: Bueno, ez dugu itzegin berarekin, zukitzegin bai, berarekin, bai, bale, baitzegin dugu berarekin.
1: Bai, ja, lehenengo aia prez du. Lehenengo kolaborazio prez du, aspalditik, ja. Ez dago zer esanik. Eta hori xe, esan dakoa, gaur arratsaldeko zazpiterritatik aurrera, Ahou aurkeztuko du Kanto Iloro EPA Tipia Tabernan, beraien lehenengo kontzertua Gasteizen, eta bai, irratsaioa bukatuko dugu, bidai bat abestiarekin. Urrengo astera arte.
0: Ale.

eta nabaritu da batzuk badakizuela, bihotzez eskertzen da, oso momentu bitxia da eta eskertzen da laguntza. Iriko argiak aien artean astu dira, eta gila san ezin dut astu tira. Gertaturikoak ezka aurrikoa izan dare begira, munduaren urrendo bira. Semaforoak, zena zoroak, iria zena zoroan bilakatu dadila. Kendua foroak lan mordoa, egin dugu honetan, benetan, burua like fucking.

piramiden garaitik zalantza bera. Kolterrek naturari egindako galderak, zoltere bizi gaitezkela uste duenak. Utitzala lagunak alde batera, taitzalek ikuratzen haute berriro. Aztiro, ezin diete egin tiro, aldiro, sakonago, nago, aldiro, ah!

Ua, juten ari zait burua, zuzean moduz, nienago ondo, nienago egoki, nienai zugea, aldi berean, umea galduta basoti, izoztuta dago, ez aldu

duzun eskalan, eta bai norbaiten ondora, atxeekin edatze gabe. Baina urrunegi helduna izin enkantago, eta gaurtik eriotza itxaroten nago. Konturatu nahi zenetik, dena doa azkarrago, eta bi hortik eriotza itxaroten nago. Ja, erre, zara eta bera nintza dozti.

0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Negozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta oinarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

0: Domekan, arrastiko bostetatik bederatzietara, La Batidora. Itzaldi edo tamai inguruak, beste irrati batzutako irratxaio jugosoak, Irola irratiaren saio bereziak eta abar. Errepikapenak martitzenean gaueko ordu batean eta eguaztenean goizeko bederatzietan. Irola irratian.
1: Uno no se censura, la vida sigue siendo mi telón de fondo.

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

0: Irola Irratia, 107.5 FM.
1: Negozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean.

0: Jarraian entzungo duzuena, Donosteko zinemaldi alternatiboan eman zen solasaldietako bata.
1: Bueno, bakaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara eta zinemaldi alternatiboaren azken saiora. Pena bat da, zeren, bueno, aurten gauza asko geneuzkan egiteko eta orduan, bueno, bizitzak eta lanak eta bar, eta orduan hau izango da grabatuko dugun solasaldi bakarra. Pena bat izan da, zeren aurtengo egitaragua oso interesgarri izan da, eragile ezberdinekin egon gera, eta ba, zoritxarrez bakarri gozatu ahal izango dute bertara gerturatu zirenak. Bueno, a ber, gure jarraitzari eso txuenak. Gaur Bihar Nas dokumentala izan dugu, eta bueno, ba, bere ekoizle eta zuzendaria ditugu bertan. Beraz, Txalo Zaparra eman dezuen arren, berriro grabaturik edatu adin. Mesedez. Kima eta Jon Mikel, Kima ekoizlea eta Jon Mikel zuzendaria, egia da, eta hemen kuriositate bat, horrekin hasiko gera, lehen urtean egon behar zutela hemen, dokumental hau lehen urterako lotu nahi genuen, bueno, lotu genuen, baina ez zerbait gertatu zen, gure, bueno, gustatu zitzaiguna denoei, baina beraiei utziko diete esplikatzen. Mesedez, kontatu zet, pasatzen lehen urtean.
2: Bueno, lehen urtean pasatzen azen sorpresa desente jaso genituera, eta sorpresa onak, karo, gu dokumentala egin genuenean, nik ez horren beste, Kimak hasiatikan sekurako esperantza eta konfiantza zuen dokumentalaren gan, baina Donostiko zinemaldia alternatiboko lagunak gurekin harremanetan jarri zirenean, guk momentu horretan ez genuen ez da saiakera egin zinemaldi alternatibo ofizialan sartzeko kasik, eta orduan, bueno, pues baiezko eman genizuen, jakina, oraingoan eman dizuegun moduan, baina, bueno, ba, sorpresa honba jaso genuen, dokumentala Donostiko zinemaldi ofizialan hautatua izan zela, eta uste dut, bueno, neri egokitu zitzaidala, Beñat, Apalategiri, Apalari deitzea, pixkat, erruduntasun sentimenduarekin, traidore sentimenduarekin ere bai, apur bat, ez da gu ere pozik ginen, azken batean gure helburua delako dokumentalaren mezua zabaltzea, baina, bueno, pena pixkatekin, Apalari deitu nion, eta, bueno, ba, esateko ez zopala, uste igual ez dala, ba, istantziak, ez, istantziak, eta protokolak, uste ez dala oso egokia izango, bi espaziotan emata dokumentala, aurten, barkai guzue, baina ofizialan emango dugu, eta aurrera gona bat ezue gurekin kontatu, ba, bakizue preso dela, eta, bueno, hori izan zen pixate historiak, mazakite.
3: Bai, hori izan duzen, hasieran Donostien beste saiakeren genuen, giza eskubideko festivalean sartzea, zinemaldien sartzea, ez genuen aukerarik izan, eta, bueno, bigarrenera, bueno, zinemaldi ofiziala sartu ginen, eta aurten hemen gaude, así que dena boro bilatela da.
1: Eta nolako harrera izan zuen? Zinemaldi ofizialean.
3: Bueno, harrera txukuna, ez da, bi gauetan printzipeko aretoa bete genitun, eta, bueno, zinemaldian egotea ate asko ireketzen dizkigu, eta, bueno, hori gero frogatu da. Hortik etorri da TV3-era iritsi gerala, ETB-k azkenian baitare erositu baitare emisio eskubideak, Krakoviako zinemaldi baten egon gera urten ekainan, bueno, ate asko ireki dizkigu eta manaldi pilo eman ditugu, eta bueno, horri esker lagundu digu zinemaldi ofizialen egotea.
2: Bai, eta ikuspegi edo begira da zabalago batetikan guk dokumentala hau hasiatik esan dugu, guk eta igual gero horretan pixatere sakonduko dugu, baina hau egin genuen torturaren kontrako eta bai, torturaren kontrako militante gisa egin genuen dokumental hau, ez profesional bezala, nahiz da gero lan profesional bat egin. Eta beraz, horrelako dokumental bat, Donostiako zinemaldi ofizialean ematea, eta gainera lehen urtean bakarra ez izatea, legia bi dokumental egotea, Donostiako zinemaldi ofizialean torturaren gaia mai gaineratzen eta publiko zabalera helarazten, bueno, ba, uste dugu oso, oza, hori bakarrik oso positiboa dela, zentzu zaberean.
1: Hor dago beste, bueno, elkarrizketa batean biak agertzen zineten, bi dokumentalak pixkat parekatuz horrek ekar dezakeen onura edo zinemaldi batean egoteak, baina ze harrera izan zuen publikoak, zeren beste dokumentalaren egileak zioen zein garrantzitsua den pelikula emititu ondorengo isiltasuna.
4: Bai.
2: Bueno, nik uste hortan guk antzeko bizipena dugula, ez horren beste zinemaldian, guk dagoeneko estrenatu egun genuenetikan, kasik urte terdi pasada, kasik egun emanaldi eman ditugu Euskal Herrian eta atzerrian, eta batez ere Euskal Herrian dokumentala bukatzerakoan, horrek ere bertigoa ematen du, dokumentalaren bultzatzaile edo egilezarenean, nagusitu dena, isiltasuna izan da, batzutan txalorik ere ez, eta horrek asira batean bertigoa ematen du, zer pentsatu du jendeak, eza? Baina ohartzen zara, isiltasun hori askotan dela, bueno, nolabait dokumentalak zerbait ikutzen duelako, ez? Eta zerbait ikutzen du dokumentalak, torturak bezala, igual gero horri buruz itzen dugu, baina isiltasuna ere bada tortura datuen bizietan zeharkatzen dien zerbait, ez? Isiltasun hori protagonistek esaten du bezala, igual ez kanpoko jendarekin edo ezagunekin, baina familian, gertukoekin, askotan, hobe isilik egotea, bestearen minema baino, ez? Orduan isiltasunak nik uste askorako ematen duela, eta guk bizitu dugun isiltasun horrek badu zer ikusia torturatuek bizi duten isiltasun horrekin.
1: Dokumental honek ta ezakit isiltasun horrekin erlazionatu, baina bai ekartzen dizula haserrea, tristura, goraipatu nahia edo batu nahia sufrimendu horri gertatu zaion emakume edo pertsona edo zein pertsonari besarkatu nahi edo apoiatu nahi edo daude sentimentu batzuk nahi indartsuak dianak, baina agian ez direna ainoikoak kaleratzea. Ez zela zinematik ateratzen eta izan da kriston akzio pelikula, ez da inkomoda, aserretzen zaituena momentu batzutan, gainean ateratzen dira hori forense mitiko bat eta bar, non esplikatzen dizun hau gertatzen da, relato hori non torturak ez dira existitzen, ez du balio. Zuek ze jaso dezuet, proiektzioaren ondoren jendea gerturatzen zaizuenean, ze jasotzen dezue gehiago, aserrea, mina?
3: Nahi genuna dokumentalein dugunean, nahi genuna azaldu torturak zer egin duen pertsonetan, baina baitare ingurukoen sufritzen dute eta nola pairatzen dute. Ingurukoak, amak, alabak, aitak, gurasoak, eta hori islatu nahi genuen, eta uste dut horrekin asmatu dugula. Eta gero hori, jendea denetik erantzun, denetik erantzunak izan ditugu. Batzuk bat baino gehiago ezin izan du dokumentala bukatu ikusten. Joan bere izan du, bere barruko guztia mugitu diolako, beste batzuk, marko batzuk ikusi ditugu, denetik ikusi dugu, eta askok eskertu digute hau azalareatzea, eta bat baino gehiago lagundu dio bere urte asko itxin gabe eta solasaldietan lehenengo aldiz mintzatu dena gai honi buruz, eta horrekin, uste lan txiki bat indugula, alo gure lan bat indugula, pixkat.
1: Hor gainean, kontatzen den historia, ama alaba horiek, ez direla, beraiek bertan esaten duten bezala, ez dutela inoiz itzegin gaiaren inguruan. Hor badagoela muro bat bezala, eta gutxi gora bera austu egiten dela zuen bitartez, baina ezakit sentimendu hori ohikoa den, guk edo euskaldunok hain sentimenduak ez ditugun esteriorizatzen edo, baina hori ezakit nola kudeatzen dute, ezakit ohikoa den torturatuen artean edo nola ikusten duzu.
2: Bueno, ez dakit torturatu nartan, nik itzen guet gure bi protagonista eta kasik dokumentalaren egileekin, haiek ere...
3: Bi edo hiru protagonista, nekane...
2: Bai,
3: txita bai, nire.
2: Azken batean dokumentalau, bueno, ni izan naiz bai, zuzendaria, baina esango nizuke, enaundi batean dokumentalean, Iratxek eta Marinesek esku hartu dutela. Modu naturalean, baina esku hartu dutela, eta azkenan kasi-kasi behaien emaitza ere bada dokumentala. Orduan, guaz eginean dokumentalago grabatzen, hasieran ideia zen, bueno, abia puntutik hasita, Kimak neri dituzidanean, zen, Jomi, Iratxe euroagindua dela eta epaituko dute, hemendik eta 8 hilabetera, epaituko dute. Zerbait egin baregu dokumental bat, salatzeko euroagindu hori torturetan oinarrituta dagoela. Egin dezagun zerbait. Beraz, hasiera batean, abia puntua zen, Iratxek zuritutako torturak salatzea dokumental moduko baten bitartez. Eta lanean hasi ginenean, dokumental hori lantzen, Kimak materiala pasatzen, besteak beste, Marini Eberesen egunerokoa, esan ezagun. Marini Eberesen egunerokoa, bere arabari lotuta. Ba, prentsako rekorteak, Setien obispoari bialitako gutuna, lehendakariari bialitakoa, eta bar, bai? Eta material hori guztia jasotzerakoan, nio hartu nintzen historia, ez zela bakarrik Iratxerena, historia zela, edo gu kontatu behar genuen historia, eta merezi zuen historia zela Iratxerena eta Marini besena, ezta? Ama alaba hauen historia eta zauri hori. Besteak beste, Iratxek lehen personan azalean sufritu zuelako, eta Marini besek ere beste modu batera sufritu zuelako, baina haien hartan ez zuten, inoiz gaiaren inguruan zuzenean hitz egin. Ez duten inoiz berbalizatu, zagartatu daizu, hau, ez, bueno, dokumentalan ikusten da. Orduan isiltasun hori, ez, voltatzen ez isiltasun horretara. Dokumental, eta karo, ardura hondia zen, dokumental honekin egin nahi genuen azan, lehen da biziko bizitzan, Iratxe eta Marini Eves izketan jarri. Haien arteko elkarrizketa sortu, torturak egindako, eragindako zauriaren inguruan. Bai, eta isiltasun hori apurtu. Eta horregatik diot, haiek ere nolabait parte hartu zutela modu zuzenean gidoian, guk hasiatik esan genelako, hasi ginen grabazioekin, eta bueno, ba, dokumentalak aurrera egin ala, hasieran ez egoen pentsatua dokumentala bukatzea Iratxek espetxean grabatzen duen audio horrekin, frantsesez entzun duzuen audio hori, espetxean Frantzian itute antzerki obra bat, eta Iratxek bideratzen du bere papera ba, torturak eragindako mina hori azaleratzeko, hori ez egon gidoian, baina batean Iratxerekin telefonoz negoen harremanetan, eta Iratxek esan zena izu, pues badago zerbait, kazetariat egon da, eta igual audio hau interesatzen zaizue. Bai, jakina, jaso genuen, audio hori baliatu genuen, Marini Eversei egin genioen entrevista horretan, ba, Marini Eversei entrevista bukaren audio hori jartzeko, ikusten zuena telefono hartzen duenean, eta jartzen digu audio hori, euskarazko bertsioan grabatzen digu Iratxek telefonoz eskatuta espreski, ez? Porque originala, geko espetxean, frantsesez egiten du Iratxek. Eta horren harira, Marini Eversek erabakitzen du hortik egun batzuetara, bueno, berak ere zerbait idatzi nahi duela. Eta orduan, Marini Eversek idatzen du gutun bat, eta gutunak ematen dio hasiera dokumentalari. Bai? Eta kasualidadez, nik igual, hasierako ideia arnasaena eta itxasorekin lotu eta abar, nik tendentzia hori nuen, hori horrela ingo nuela erabaki nuen, baina kasualidadez, biek ere itxasoren metafora erabiltze dute. Iratxek jakin gabe zein zen dokumentalaren nondik norakoa, Tumbarriak, itxasoa da ematen didana, gero Marini Eversek egia da, Iratxeena entzun da gero baita ere itxasoren metafora erabiltzen du. Orduan, bueno, joan ez pixka bat, baina nahi nuen nabarmen du dokumentalaren egiletzaren familia bat. Aita eta ama, bueno, aita, ama, alaba, semea, oza, dokumentala pixka kurioso izan da, protagonistak beraiek ere nire ustez, gidoiaren egile, ez igual modu erabat konstientean, baina igual zeharka gidoiaren egile ere izan diderako.
1: Horrek du, dokumentalak, berez, zinema munduan, pelikula bat gidoitua dago eta lotua dago eta itxia dago, normalean rodatzen hasi aurretik, baina dokumental batek eraman zaitzake beste leku batzuetara, eta zuzendari bezala, zu moldatu behar duzu, esateko, bueno, hau, atera zaigu, aprobetsatu nahi balin badugu, agien eramaten gaitu beste mundu, bukaera batetara edo, eta orduan bidea organikoagoa da, edo sortzerako garaian malgutasun gehiago exigitzen dizu. Bale, baina zuek biak zatozte ez egitetik ez dokumental bat, ez ezer, lehenengo zuzenaritza lana, eta uste lehenengo ekoizpen lana, ez? Beste bat egin dezuen arren, edo egitekotan, edo horrako zerbait, ez?
3: John Mikelek igual nik ez.
1: Ah, bale. Eta orduan, astapenetara jumar dugu, proiektuaren astapenetara, preprodukziora, nondik datorri deia hau, zergaitik, dokumental bat egin nahi zenuen, eta gero gaia aukeratu, edo gaia ezagututa, ontaz hitz egin behar da, eta dokumental elkarrizketatu batetara moldatu zenuen ideia. No, bueno, dator.
3: Ideia da, bueno, Jon Mikel lehen esan du, nik iratxe oso laguna naiz, eta txikitatik ezagutzen geha, eta espainiaratu behartzutenean epaitzeko pentsatu nuen zerbait egin nahi nuela. Hasieran pentsatu nuen prentsa dosier bat, eta zabe potente prestatu, politikoe eta pixkat zalaparta pixkat egiteko, gero, buelta batzuk eman nituen buruari, eta azken erabaki nuen dokumental bat egin nahi nuela. Jakin gabe nola iten den dokumental bat. Eta Jon Mikel ezagutu nuen beste saltxa batetik.
2: Presoak indotuta.
3: Eta, bueno, deitu nuen egun batean, kafeat hartu genuen, eta esan, hau da, idea da, eta nahi nuke zuzendari bezala, zuzendari egitea. Eta hortik hasi ginen, nik ideia bat nakan dokumentalana, pixkat, modu periodistiko batean edo salaketa moduan itea, baina berala Jon Mikel kendu zen ideia hori, eta sorionez. Eta gero, bon, berak nik hartu nuen ardura dirua biltzea, bueno, gero kontuatu nintzen hori ekoizle baten lana dela, dirua bildu,
1: rekurtsoak,
3: kamarak, ez dakiz, behartzen guztian lotzea, eta Jon Mikelek eskatzen zian gauz guztiak lotzea, eta bueno, horrela hasi ginen ideia hori izan du zen, eta sorte asko euki dugu, dakit, egiteko momentuan, pues, gauz hori gertatu dira, gero beste tipo bat egitu zen egun batean, kima, badakat ari zatera dokumentala egiten, eta badakat grabazio bat, igual interesatzen zaizu. Zaizu eta, ostras, de repente, Bruselasko elkarrizketa hori etzegon hasieran. Hori baitare, iritsi zaigun dela nada, eta, bueno, pues, gero Jon Mikelek, pues, ondo aritu du dena, material guztiakin, eta...
2: Bai, bueno, abia puntua da, bat, kima idatxeren lagumina dela, eta bi, bai kima eta bai biok, bueno, ba... Euskal Presoen aldeko dinamiketan aritutakoak ginela, eta Euskal Presoen aldeko dinamika oro babesteko presotasuna dugula, alegia gure motivazioa izan guazen dokumental bat egitea, edo guazen zine, ez, gure abia puntua zan,

0: Euskaldunon egunkariari eskinitako elkarrezketa batean argitaratu zen berari gertatutakoa, eta Euskaldunon egunkariari eskinitako elkarrezketa hori grabatu zen, Kimak ondo esan duen bezala, Bruselasen. Eneko Bidegain zen orduan, Euskaldunon egunkariako kazetaria, eta juntzen Eneko Bidegain beste aitzakia batekin, Geitateko kameralari bat, juntzian Bruselasera, beste zer grabatzera, baina bazuten itzordu bat iratxerekin. Karo, juntzan Tateko kameralaria ere bai, printzipioz ETB-rekin ere itzartuta zutelako irudi horiek ETB-rei gero pasatzea eta ETB-ek beralistegietan edo danarakoetan zabaltzea. Kontua zen, area juntzirela, entrevista bideoz ere garatu zuten, entrevista Eneko Bidegainek argitaratu zuen Euskaldunon egunkarian, hori da, genuen iratxeren lehen a personean genuen testigantza bakarra, baina gero ETB-ek, bueno, ez zuen nahi, ez zituen irudi horiek nahi izan, gara horretan. Bueno, ez zan, no, hain interesantea informatibok ean zen ez ETB-ren zat. Eta, hor gehitu ziren. Eta dokumentala bukatzen ari ginenean, azken fasean, claro, gero dokumentala ardaztu duen, horretik ez dut, nahiko kuriosoa dela dokumental honen egiteko prozesua. Dokumentala ja bukatzen ari ginenean, momentu horretan, bapatean, Xabier Aritzeta da. Xabier, ez da? Aritz Aritzeta. Tateko kameralaria, gurekin jarretzen harremanetan, personari garaian, taten izena juntzen nahi zuetak, zerbait igual zure interesekoa dena bere garaian amonaren ganbaran gordenuen badaz, bada, baina uste de debekan batzuk iratxeenak, eta gu, barkatu, zer dakazu? Eta, bueno, pues etorri zen gure gana, digitalizatu genuen, eta dokumentala ere ardazu zuen nola bait, ze horrek. Horregatik, askotan esaten dugu, guk egin genuen gauza bakarra izan zela, bueno, ba, historia honi lurreratze pistat eskaini, edo ateak ireki, eta gero, bai iratxeren ahotsa eta ekarpena, bai marini esena, bai bideo hori, ba, joan zen, askotan, pues, eski historia, olako historiak milaka daude herri honetan. Eta igual, pues, behar dena da bakarrik, pues, historia horiei denek ez dute kontatu nahiko, jakina. Baina historia horiei ate bat ireki eta eskaini aukera ba, kontatzeko.
1: Nekan Etxapartegi ere bai agertzen da eta markatzen du pauta bat nola, claro, dokumental bat egiterakoan edo elkarrizketak edo bueno, ez dakit nola ditu. Nola erabakitzen duzu noiz doan zer, nola gidoitu horrelako gauza bat, lehenengo grabaketa guztiak biltzen dituzu eta gero hasten zea puzlea egiten, nola erabakitzen duzu hori?
0: Bueno, gure kasuan eta horri eskerrak nik uste atera dela, atera den dokumentala gu genuen, osea, guk erlojuaren kontra jokatzen genuen. Osea, Kiman erekin harremanetan jarri eta dokumentala eta euroaginduaren epaiketa, zenbora zeuen urte eta hiletatzuk.
2: Bai, lehenengo kafe hartu genuen eta dokumentala estrenatu 19 hilabete.
0: 19 hilabete. Lehenengo kafetikan, dokumentala martxan jarri, zen lehenengo kafe bat, bakizu, kafe bat, bueno, ideia peregrino bat, bueno, ba, ingo zerbait, baina, bueno, benetan lanean hasi, euro agindu epaiketa, baino amaika hilabete lehenago hasi ginen, karo, amaika hilabetetan egin bargen dokumentala, bueno, ba, gure alde zergatik, ba, adibidez, protagonistak hautatzerak orduan, argi genuen, ezin ginela katramilatu mila entrevistetan, mila ordu, ez, sota, kaballo, rei, baritugu, bai, eta gehiago ez, osea, esan izot, ikuspegi pragmatiko batetik aukeratu genituen elkarrezketatuak, ez genuelako denborarik, jende gehiago elkarrezketatzeko, eta bestela, hori, ba, gero izango zelako, sekulako kaosa, hori kudeatzea, hain denbora eskasean, eta nahiko argi genuen, zein zen, ba, elkarrezketatu bakoitzaren ekarpena edo, zein izan behar zuen gure ustez, elkarrezketatu bakoitzaren ekarpena. Marini esena, bueno, ba, amaren bizipena, eta segurazki ba, bizkarrezura, dokumentalaren bizkarrezura. Gero, hasieran, printzipioz, ez genuen iratxeren ahotsa, eta horrek ezka sortu zigun, ez ote zuen nahasiko ikusentzulegoa, nekan esartza erabaki genuen, ez genuelako kontatzen iratxeren bukarako audiorekin, jasoko genuen bideorekin, nola sartu iratxeren ahotsa hori izan gure beldurra, bera, iratxe preso dago. Eta zegoen, ezin genuen elkarrezketatu, horretik nekane ere emakume torturatu bezala, sartzea erabaki genuen, nolabait islatzen zuelako, antzeko bizipen bat islatu zezakelako, baina horrek batzuen arrisku bat, ikuslean astean, baina hori buruz da dokumentala, nekane buruz, iratxi buruz, batzuen arrisku bat. Eta gutxi gora bera salbatu dugu, baina batzutan gertatu dira nahasmenak, Pakorena, bueno, Pako Etxeberriarena argi zegoen, ematen diolako ikuspegi zientifiko ofizial bat, gertatu denari, Serge Portelirena ezinbestekoa zen beste ikuspegi hori, beste estatuaren ardura

0: Ere mai gaineratzen zulako, estatu frantsesaren ardura, eta gera, bera gainera erreferente bat delako honetan guztian, eta orduan ba nahiko argi genuen, bakoitzari zer, bakoitzaren gandik zer behar genuen.
1: Eta prota? Gero,
2: horrenaren Nekanen harira, Nekanek, Nekane da lehenengo aldiz, bere bizipenak euskeraz kontatzen zituna, entzun aizionari norbaiti kontatzen ziola, eta Nekanekin, Nekane elkarrizketatzera igo ginen Zuritzea, ostiral baten eta igandien bultatu ginen. Eta larun batean emar genuen elkarrizketa, eta gure planteamendu zen goizian elkarrizketa ordu pare batean bete, eta Nekane itziten hasi zen, askatu zen, eta ez dakit lau bost orduko elkarrizketa burutu genuen. Eta nik uste dut hori Jon Mikeli gero azkenean lan pixka gehiago mandiola, garo, lau bost orduko elkarrizketa potente batetik atetzea dokumentalan atera dena, baina bueno, nik uste dut gero Nekanen testigantza agian berari emango diogu dokumento osoa eta agian beste dokumental o beste dokumento potente bat atera daiteke hortikan.
0: Bai. Eta gero dokumentala arilkatzeko, ez da gero igual logika ez den, baina bazegoen atzetik bazegoen logika bat, adierazpenak jasotzerakoan, zergatik batzuk hasieran, beste batzuk gero, eta bueno, hori nere kasuan lagundu zidan, bueno, ba dokumentala ardazten duten hiru kapitulo horiek, itolarria, arnasa, ura, hiru kapitulo horiek nolabait itolarria, dokumentalan hasten dira protagonistak hasten dira tortura hitz egiten, baina aldien nuen neurrian haien esperientzia personaletik, bai? Gero bueno, ba zerk ematen dizun arnasa eta gero ura, bueno, azkenan gidoi bat egiten dezunean, gero igual jendeak ez du horrela ulertzen, baina zuk zure eskema personala duzu, zure ideia eta zure logika propioa, nik logika bat eman nion kontakizunari eta zati bakoitzaren ze hitz sartu nahi nituen, logika bat eman nion eta ez nahiz hasiko baina esplikatzen, zen logika eman nion, baina bueno...
1: Hori apuntatu da, euskan, de hecho, lau kapitulu bezala, euskan, za bi arnaz ere bai iznekien, hasiera lehenengo kapitulu bezala izan zitekeen, baina bai, ez dakit, elkarrizketa jasota edo, ikus, suposatze, dokumentala behin amaitzen zoazela, eta esatezu, bia, igual hau jau zailkatu daiteke, gai baten inguruan, edo sentimendu baten inguruan, edo... Zer? Bueno, barkatu.
0: Ez, hortan nahiko zorrot, ni adiz nahiko zorrotza izan izan, itxasorekin zuen lotura, usteet nahiko rekurrentea eta ez bat ere originala, legia tortura lotzea itxasoarekin eta urarekin, ez dut uste originala denik, baina hasiratikan, idoi hori hasiratikan zegoen, eta argi zegoen, bueno, bat zeudela hor elementu batzuk, itolarria, ura, arnasa, eta horren bueltan horre guztiak ardazuko zuela edo lotuko zituela protagonisten ekarpenak. Eta hori bai hasiatik zegoen.
1: Ni dudan nuen, ze itolarria eta arnasa gauza positibotzat hartu daiteken arren zati horretan tentsioa handia dago dokumentalean, eta orduan ez hitzaidan gauza positibo bezala iristen, baina nura, akaso Donostiarra naizelako eta beti itsasoa aurrean izan dugulako eta lasaitasun bat ematen dizulako, bai, ematen zuela, ez, deskantxo bat bezala. Ideia horrekin jarri ez ura?
0: Bai, bueno, hori protagonistek ere ura definizioan, ura deno gure egor, azken batean ura gara, eza? Eta ura da konduktore nagusia. Bai, elektrizen baldin badago tximista bat eta baldin badago gure hartzean arrantzan demagun, akabo, bai, elektrizitatea uretik berehala zabaltzen da. Kasu hontan zan bukaeran nahi genuen eta bideratu genituen elkarrizketatuak, nahi genuen pixka bat hori azaltzea, ba azken pasartean ura den definizioa agertzen denean, hortik aurrera protagonistek hitz egite dute haien alabarekiko duten loturaz, haien amarekiko duten loturaz, horrek duen garrantziaz, Eta bai,
1: eta nola ez diozun transmititu nahi
0: itxasorekin, itxasori buruz ere, bai, itxasori buruz ere galdetzen genien.
1: Garrantzitsua iruditzen zitzaidan nola amalaba honen historioan nola alabak ere bere alabari ez dion transmititu nahi beldur hori, eta inkluso gai horietaz ez dugu hitz egin nahi, eta
0: bueno, hori bai hori ikusten da alabak ez dio amari hori transmititu nahi, iratxeak ez dio Marineseri ba bere motxilan harri hori jarri nahi, eta era berean adiez Nekanek berdina kontatzen du. Nekanek ez dio harri hori bere alabari nolabait pasa nahi, ez?
1: Bai. Eta gero beraiek, bueno, suposatzen dut asko kostatzen dula horrelako pertsona bat, bueno, pertsona bat kamarabetan aurrean, mikrofono batzuen aurrean irekitzea, gai haietaz hitz egitea. Nola konbentzitu, nola lortu, eta gero ze nola ikusi dute dokumentala, nola jaso dute?
2: Bueno, konbentzitzea, bueno, uste baino errazago lortu nuen. Hasieran Iratxe eta Marinibesen aldetikan ezesko izan duzen, baina, bueno, gero berehala konbentzitu nitun. Azken, bueno, nik Iratxe konbentzitu nuen, eta Iratxek bere ama konbentzitu zuen, hori izan duzen bidea. Eta, bueno, gero dokumentala Iratxek ikusi zuen, guk ikusi genuen momentu berdinean, estrenatu genuen momentu berdinean eta ordu berdinean. Gu maiatzak 22an, 22ko maiatzak 22an estrenatu genuen Irunen, eta berak berezigan ordu eta momentu berdinean ikusi zuen dokumentala. Eta bai, egia lehenengo momentuan oso Iratxeri gogorra zitzaion. Gero ja beste pare bat aldiz ikusi dokumentala Iratxek, eta beste ikuspuntu batetik eta lasaiago ikusi duen, lehenengo golpean gogorran zitzaion. Eta Mari Nieves, nik uste duztea ingaixi pasasuenik dokumentala ikusten. Eta gero, bueno, Mari Nievesen elkarrizketa eta nola atera bere barrukuak, eta hori Jon Mikel kontatu dut bizkat nola bera bidatu zituen elkarrizketak, eta oro badu anekdota bat horri buruz kontatzeko.
0: Bueno, es
1: pelota bera, gota hizo,
0: Ez, hain nintzen pentsatzen. Guretzako, bueno, niretzako personalki oso ardura handia izan zen lan hau egitea, Kimari baiezko eman nion, eta ja, ba, aurrera eta bukaera nio, baina ezan bat ere erresa izan. Gero oso aberasgarria izan da, eta nik uste denoi, partartzei guztioi eman digula, kendu diguna, baina askozaz ere, gehiago, hortan ez dago zalantzarei, baina ba, ardura handia zen, horrelako gai baten inguruko dokumental bat egitea, ardura handia zen protagonista emakume torturatu bat, tortura sexista jaso dituenean, zu gizon zuzendari bezala dokumental hori egitea, horrek ere ba, kezka handia sortu zian hasieratik, ezan bat ere erresa izan. Bueno, beldurra asko izan genituen prozesu osoan, eta kuriosoa da, gure beldurro horiek apaltzen lagundu zigutenak izan zirela protagonistak. Batez ere, bueno, Iratxe, Tamara Nieves, baina batez ere Iratxe, ez? Ta oso adibide ona da, adibidez, Iratxek zer nolako konfiantza itxua izan zuen guan. Claro, estreinaldia genuen Irunen, 400 pertsona etorri zian, Amaia Antzokira, jende pila bat, gugunden karatuta, eta Iratxek grabatu zuen audio bat, emanaldia baino lehenago audio hori jarri genuen, eta audio horretan esaten zuen, claro, Iratxeri pasa genion DVD-a, ba, lauzpabost, edo bezperan pasa genion lehenago berak ikuste zen, eta izan zezan gutxienez, tarjetako horri ateratzeko eskubidea. Baina, berak erabak izun, ez, eta audioa gratu zuen, gaur zuekin, arratsaldeko seiretan ikusiko den, nere ziega, bueno, oso mezu politxa, eta oso unki garri izan zen, eta horrek erakusten du ere, zer honako konfiantza temerarioa, bueno, zer nolako konfiantza izan zuten gugan, ez? Ez temerarioa, baina esan nahi duena da, ba, esker honez esaten dut, sekulako konfiantza izan zutela gugan, ez?
1: Sartak.
0: Bai, bai.
1: Ez dizuet esan, galderari batzen dute, mesedez esan, eh? Horrela ni hankasartzeak egiteko zaitasun handia dago izan. Bai. Gero ere bai, dago gauzat, kurioso egiten zaidana, eta ez dakidana, bueno, ez duan ez gertutik bizi, zerbaitik, halako dokumentaletan eta bar, hitz egiten da, polizi torturatzaileetaz, juezak, ikusten zaituela, eta ez zaituela begietara begiratzen, baina ez dira izaten esaten beraien izenak, bakizkigunean nortzu diren. Eta hori arrazoin batengatik, pues acaso para cubrirse las espaldas o no la dijo.
0: Ez, gu no nos hemos cubierto las espaldas en nada, esan dokumental hau egiterakoan, ez ez, gu... Guk egia esan, kontatu dugu, kontatu nahi genuen guztia, eta uste zentzorretan nahiko...
2: Ba, libre ibilikea, baina, bueno...
0: Askeak izan garela.
2: Askenean, bueno, audientzi nazionaleko epaile bat, bestetik ez da askotan bereizten, nire ustez. Dena berdina dia, nire ustez. Orduan, audientzi nazionaleko epaile bat, bati esan torturatu zaituzla eta kasurik ez dizula egin, eta... Nei, bueno, ez dakit berdintzei da, baina, bueno, bat edo beste...
0: Bai.
2: Eta gainera... Berdina dira, eta azkenean...
0: Gainera igual kasunetan ez duke, igual, horren... Bueno, igual bai, zentzua du, baina esan dut. Egia da guk, leheno aurkezpenera esan dut, historia personal bat ari gara kontatzen, gauza, tamales, orokor, ez dut esan universal, orokor bat salatzeko ari gara, torturak eragindako historia zehaz bat kontatzen ari gara, baina historia hori kontatzen ari gara eraberean hori kontatu eta errealitate orokorrago bat salatzeko. Bai, tortura modu orokorrean aplikatu dela herri honetan, hori salatu nahi dugu ere dokumental honekin, edo hori da dokumental honen helburu nagusia. Orduan, bueno, ba, Iratxeren kasuan epaileak zeintzuk ziren eta bar, bueno, beste euskal herritar batzuen kasuan beste batzuk izango ziren, bueno, guk Iratxe eta Marinesen kasua aipatzen dugu, Baina torturaren ardura ez da, ez torturatzailea, ez epaile bat, da sistema oso bat, hasten dena torturatzailearekin, pasatzen dena kuarteleko ardua onarekin, ofiziozko abokatua, mediku forentxea, epailea, edabideak, eta arduradun politikoa azken espaloian, ez? Ordan, bueno, horregatik, ez inolako segurtasun irizpideengatik edo...
1: Bai, bueno, ez dakit, ni kontat, ikusten duan perspektibatik, esatet, noiz bait iritsiko da eguna, Espainiak onartuko duela, torturak egin dituela sistematikoki. Eta orduan, ez ditugu jakin onortzuk ziren torturatzaileak, baina bai enkubridoreak. Eta hoien izena badakizkigula. Eta zakit dudade, zuek sinista, oza, hortala jungo gara, emat uste duzue gertatuko dela hemendikan gutxira edo nolik uste duzue?
2: Hemendik gutxira nik ez dutu espero. Eta zoritxarrez, makinaria guzia ondo lubrikatua dago, ondo engrasatua dago. Behar dutenean berriz martxan jartzeko. Eta azpimarratu nahi dut, tortura ez dela iraganeko kontu bat. Uste dugu, ez dela torturatzen, baina eragina hor dago. Iratxe, orain dela urte bete hasi zen, betetzen bere zigorra, 24 urteko zigor bat. Ondela urte bete. Beste bi epaiketa ditu. Eta froga bakarrak torturapean ateratako deklarazioa dira. Osea, pasako ditu urte dexente, ez badugu kiston irautza egiten herri honetan, espetxean pasako ditu. Eta horrezan nahi du, tortura oraindik presente dagoela. Eta... Igual, preso guztiak atetzen direnean, eta hemen dik, ez dakitzen bat urtetara, agian egin dute notatxo bat, esanez, bai, gaixin genuen, tortura erabili genuen baino. Nik ez dut espero esagutuko duanik. Ez dara aitortza hori, eta ez dara torturatzaileak eta babesleak espetxean egotea.
1: Seguro esatz. Nik esango nuke Euskal Herrian ohikoa dela jakituria hori, hemen torturatu egin dela, Espainian aldiz, nola ikuste duzu zuek? Ze, dokumental hau ere bai, Espainia herrietatik eta mugitu duzu, ez? Edo Leicester Madrilia joan behar omen duzu,
0: ez? Dokumental hau mugitu dugu, Euskal Herrian desente, zorionez, eta mugitu dugu herrialde kataletan, mugitu dugu Katalunian, TV3-ek erosi zuelako, sense fikzio programak, eta eman zan Katalunian, eta, bueno, 200.000-tik gora ikusle izan zituen dokumentalak, Katalunian, ulertu behar da ere testu ingurua, Katalunia ere testu ingurutan dagoen, eta ziurrenik, bueno, pues horrelako dokumental batzuk ere, baina, bueno, egia esan Kataluniak eta TV3-ek, zenaet, prozesa baino lehenago ere, askoz sentsibilitatea erakutsi du horrelako gaiegiko, ETV baino askoz gehiago betidanik, hori esan beharra dago, eta da egin beharreko kritika bat, hemengo telebistari egin beharreko kritika bat, telebistari baino zuzendaritzari edo telebistago gidatzen duten egin beharreko kritika bat. Gero dokumentala atzerrian ere, Katalunian emataz gain, eman dugu, bueno, estu frantsesean, Alemanian, Argentinan, eta abar, baina estatu espainiarrean, badiez, Madrilen ez dugu lortu, bai, ez dugu lortu Madrilen dokumentala ematea, eta guretzako oso importantea litzateke dokumentala hau ere Madrilen ematea. Eta zentzu horretan, bueno, behintzat, lortu dugu, kaso honetan, bueno,
2: abenduak bian, ella lortu dugu Madrilen itzordua, eta, bueno, han lehenengo aldiz, Madrilen joango gea. Eta egiten zenun galderaren arira, orain dela mar urte, orain dela bost urte, dokumentala segurazki ez zinemaldian sartuko, etzen ETV-ra joango, etzen gauza asko, modu batean, Euskal Herrian bai ja denak onartzen dute torturatu izan duela sistematikoki. Nahiz eta ez publiko egin, baina ja Euskal Herrian onartua dago tortura erabili izan duela sistematikoki. Espainian oraindik, bueno, nik uste jende asko badakila, ez dute onartuko, baina...
1: Ez zaie gustatuko...
2: Bai, hori onartzea, pues, estatu bezala, eta zaila izango, zaila da onartzea hori, baina nik uste dute orokorrean jendea badaki, bai, asko dut zango, algo gran etxo, por algo...
1: Claro.
2: Baina, bai...
1: Eta dokumental honen ibilbidea noruntz jungo da, zeren azkenean TV3-ek internetez, bueno, plataformetan eta igo du, ETV-ek ere bai, primeran usteet agertuko dela. Pentsatu duzue alako filmin edo alako plataforma ezakit alternatiboak, baina handiala bapiskat pelikula sentikorragoak eta igotzen diren plataforma horietan saiatzea edo?
2: Bai, saiatzen egiet, harremanetan, filminekin harremanetan gaude ere bai, ez dakigu zerantuna jasoko, baina bueno, harremanetan gaude. Eta gero estatu batuan beste plataforma bat, unibertsitate giroko plataforma batean sartu dugu, eta bueno, poliki-poliki mugitzen nahi da. Ibilbidea, Jon Mikel esan duen arira, ia egun emanaldi eman ditugu, asko dela, gainak gehienak gure kabuz, eguneko larogita marra gure kabuz mugitu ditugu, Euskal Herrian eman ditugu, iparralden, bueno, Euskal Herrian, hegoaldean, iparralden, TV3, ETV, Kanal Dudek baita ere datozen hilabetean emango du baita emitituko du, Frantzian, Parisen ibilikea, beste toki batzen ja kasi lotuta ditugu, Alemanian egon gera, Suizan, nik uste du ja gure ibilbidea ja itxitzen nahi dela ja, itxitzen bukatzen nahi dela, bueno, ez dut uste hilabete asko jarraituko dula martxa honetan, pero bueno, eta gero saiatu geha baitare gustatuko zitzaigun, ez Zaballako espetxean ematea dokumentala iratxe dagoen espetxean denentzako eta gu aurkeztea. Hori izango zen ja zirkuluaren itxiera ikusko dugu eta berlortzen dugun.
1: Berak egin zuen alako poema, ez? Orduan bere kartzelako kideak bakite tortura edo da gauza bat oraindik ez zara irekilean kontatzen edo
2: bueno, berak egin zuenean antzerki hori Frantziko espetxean izan du zen eta preso sozialekin gaia izan zen uste dut zer eragin dakan espetxeak edo
0: Greziako tragedia, bueno, bestelako ez zuen torturarekin zer ikusirik, iratxeko hortik bideatu zuen bere ekarpena, baina zena antzez lan bat, Parisiko espetxe nondako.
2: Eta orain Zaballa, bueno, ez dakite, bueno, suposatu ja presoak berri dutela, dokumentale berri dutela, baina bueno, hori da, guri ideia esango zenan han emititzea eta guk aurkeztea.
1: Ez duke, solasalde hau itxi nahiko itxulapikoan edo zuen dokumental hau egi bihurtu duten lagun horiek mendu gabe, zeren proiektua hasi zenuten zuen kabuz, zuek biak, zuen poltsikoetatik, bueno, ezakit, poltsiko txikiak izango dituzuen,
0: baina... Poltsikotik, gure denboratik, bai, gure gorputzetik.
1: Eta laguntza behar zenuten, eta, bueno, ba, beste diru laguntza batzuk lortu ezean, ba, jende bolondrez askok onar, eskaini zuten, ba, hori itxurapikoa da crowdfunding plataforma bat, non beraiei esker atera den dokumentala aurrera.
2: Bai, bueno, dena den itxurapiko baino lehen, nik nire inguruko itxurapiko inuen, eta...
1: Horregatik zera ekoizlea.
2: Bai, kontrolatu nes, bai. Eta nire gertatu zitzaidan, gauz bako oso kuriosa, sinitzen, da, dokumentala din barruta, sinitzen nire inguruko egin, eta oste, momentu batean, 6.000 euro nitun. Eta, garo, orain...
1: Zer lagun honak.
2: Bai, orain seiten dut, orain ja bai edo bai aurre egin behar dut. Eta ja, ziginen, ja, ostia, hau gauz pot serio bada, garo, ez da... Eta ziginen, eta gero crowdfundinga itxulapiko enpresakinen genuen, eta emaitza txukuna, eta, bueno, ja dirua genuen, eta oso pozik... Eta nik beti esaten dut, hau ez da nire ekimaren proiektua, ekimaren ez, hau soloana errilana da. Eta egin daitezke gauzak diru askori gabe, eta bueno, herri honetan laguntza eta militantzia oso aberesgarria da, eta oza, kriston, nire kriston sorpresa hartu dut, ez bakarrik dirua ematen, eta gu galdetu diegu, joan gara, sinemago munduko zuzendari batzuena, teknikariak, editoreak, galdetzen, eta niri joaten entzenea farriten ziaten, eta azkenean bat esan dira, ostia, baina zu bingo duzu. Niri, egon entzen editore batekin galdera oso, niretzat oso importantea ziena, beretzat, ostia, hau ez dakizu. Oso harrituak geratu zen, eta bukaeran esan dira, zu bingo duzu. Eta azkenean egin dugu. Eta jende askoa eta asko lagundu dugu, eta kriston posa da. Ez dela, eta nire meritu handiena da, hainbeste jende engaiatu edo engainatu, ez dakit, zein denitza. Eta hor ikusi duzu, zenbat jende lagundu duen, eta laguntzen jarraitzen du. Eta dokumental hau toki askotan ikusten ari da, eta inungo banatzaile ofizialekin. Gure laguna, gure kontaktua, gure... Eta bueno, hori oso pozgarria da.
0: Bueno, dokumental honek izan duena aurre kontua zehaztu gabe ere, kontutan hartuta edozein zinemaldi ofizialetan edozein dokumentalek duen aurrekontuarekin alderatuz gero, ba bueno, las comparaciones son odiosas, esaten da bezala, ez? Lausosekin egin dugu hau, baina hau egin dugu Lausosekin, hain zuzen, ba Kimak esan duenagatik, auzolan egindako dokumental bat delako, eta nik uste dut, bueno, ba zinemaldi alternatiboan hori nabarmentzea interesantea dela. Gulen urtean ofizialan egon ginen, orain hemen gaude, baina zuek egiten duzuen gisa berean egin dugu guk hau. Erabat modua alternatiboan, jende ekarpena izan delako, ekonomikoa, ba, jende askok dirua jarri zuelako, ekarpena izan delako, babes emozionala, babes profesionala, jende konfiantzazko jendearekin, ba, gremion zibien jendearekin elkartu ginerako, galdetu gure kezka, jende askoren ekarpena jaso genitulako, bueno, Iratxe, Marenibes, haiek ere parte hartu zutelako modu batera edo bestera dokumentalean, eta, bueno, azkenean, zentzuretan badu, bauzoronetik eta eskulan gintzatik dokumentale honek, orduan, bueno, nik uste hori ere nabarmentzea importantea dela.
1: Mundu ondan hasi berriak izanik ere zailtasunak izango zenituzten. Komplikazioak ikasten zaudete egin bitartean?
0: Bai, claro, gu dokumentala grabatzen hasi ginenean, ez genekin dokumentala grabatzeko kamera bat behar zanik ere, bai?
1: Ez,
0: gu dokumentala, claro, hasiko bagina dokumentalaren dokumentala kontatzen, nola hasi ginen gu dokumentala hau egiten, zean kasartze egin genituen, ni ez daiz gelditzen dokumentala ikusten, ikusten dudan bakoitzean, ba, nerea sentitzen dut, baina nere parte ere hor dago, baina esaten dut, jakin izan bagenu, asiatikan, jakin izan bagenu, nola funtzionatzen zuen asuntonek, ba, igual...
2: Bai, baina agian ez zen aterako dokumentala.
0: Bai.
2: Adiaz, kamarakin batzutan arazo duki ditu, eta igual horrek...
0: Esperientzia falta.
2: Horrek indartu du, toma batzuk indartu ditu. Eta, bueno, beste... Bai, seguraski beste modu profesionalak izango bagina, igual beste zerbaitateko zen, eta, bueno...
0: Seguramente hori da, bigarren bat egingo bagenu askoz profesionalagoa izango litzateke, baina asko txarrago ere bai, baina profesionalago seguro, baina oraingoan ez da zerbait ez berren, emakoki.
1: Behin sartu dezuela sudurra dokumental gintzan eta bar, gogorik dago, bigarren bat egiteko, edo ideiaren bat, edo...
2: Nani suburra, handia dakat, baina oso argi dakat, honekin plantu iten dut. Nik nere barrukua, nere bihotzetik atela dokumentala, hau egitea, baina ez dit eskatzen... Ez deskatzen beste zerbait egitea.
1: Historia, oza, zu ona ekarri zaituena da historia eta ez
2: bai,
1: dokumental bat egin.
2: Eta ez dokumental bat, enik nahi sinema mundukoan, eskolako mantenimentuko gizon bat naiz, eta ez dakar, ez mundu hau ez da netzat oso asko disfrutatu, asko irabazi dut nik, ordu asko sartu ditu, baina asko nire, balantza nire alde dago, nik asko irabazi dut, baina bueno, nik ez dut olakorik gehiago ingo. Hori bai, Jon Mikelek egiten duenean dokumentala lagunduko diot. O zerbait egiten duenean ni lagunduko diot, badaki horren gona izela, beralbo.
1: Ba, galdetu beharko diot, zerbait buruan ez?
0: Ba, ez, egia esan, nik ez dute zer buruan, ni dokumentala hau egin nuen, hasieran aipatu du, bueno, bai, deia zoro batzuk, baina ez ezer serioa, ba, dokumentala hau egin nuen aipatu dituan arrazoi gengatik, egin nuen dokumentala hau, baina, karo, era berean, ni dokumentala hau egiten hasi horretik ere, ez nuen dokumental bat buruan, eta apaten dokumental bat egiten bukatu dut, beraz, pos jakizu.
1: Bueno, zera, inkietoak zaten pertsonak, pasatzen zaitu, galderarik, bai, venga, bota.
3: Eta, nireko zorionak, zekeret askori, ikusi gara nikoen, aukerak eman dit izan direla, baina nik baitza izte hau ditu. Eta, bueno, ba, gustora ikusi du, aipatu duzuen isentasun hori, ba, bueno, txalda fon ditu, baina hori hor sentitzen dugu. Horren atzean, horren isentasunaren inguruan, badagolako batetik, barbindik ateratzen den isiltasun hori, beldurra abestea galdetzeko torturatu hori, torturatuak zer esanko eta nahi. Zubrazki honetan gau duten okuke ditugurako inguruan. Gero bat dago beste isiltasun bat, ez da isiltasun hori zegoela isilagazi egitea, ez da? Horra ipatu dezu, ETV erosi duela, ez da egiten man guen? Horren ikaz du man, beraz isilagazten ari da, primera jarriko du, baina segunda dutxiko duan, arbala, jende ez da. Zer beste gauza batzuk iragartzen dituzte, behin eta berriz, urrein bostea da, ez? Baina, horrendik ez duan nahi. Ez da, nik ez du dala ikusi. Baina, erantzun, zegoen azkori izan, ez da. Horiek hori nola gainditzen dira, duzarren daiteke, ez da? Eta, gero zutik, zentzut, jaten asko Mandela, ez da gehien ekin bakarrik, zein horretan ikusten dugu askotan gertuko da, batzutan lo iristen da, azien emaldiara egiten bat, hori ikustera joan ez denak ikustera, baina batzutan oso gertuko da, ni hezkuntza mundutik nator, erfumilatu, baina hezkuntzan txikiekin, mugitu da, edo dakizu ez zerbait, batxi, edo unibertsiatzen, hor, marrona bai, baina ez horre mugitu dena, edo...
2: Ez, azken galderari erantzunez, ez dugu unibertsitatean, bueno, hezkuntzan mugitu, niri adiez, beldur asko ematen dit, mediatikoki sartu baitezkela garo, kriston fregauan, ezagutzen dut nola funtzionatzen duen herri honek, eta nik uste dut asko kostatuko zela. Sola salditan atera da behin meinen goiotan, gai hori batzuk esaten dute, jo, eske, nire unibertsitatean, edo errepente, egin arrazi, ikusi arrazi digute, eta materia eta elkarri eta azterketarako sartu dokumental bat, baina gure kontrako, eta horiek aldia eta bestiak ez, eta ez dakiu nola mugitu. Zaila da, zaila, nire... Nik askotan jendiak olako gauzak atera diren, esan, saiatu zuek edo gu lagunduko, baina eske ez dakigu nola. Eta gai nahiko tabua da, nahiko gorra.
3: Ez.
2: Bai. Bai, eta elburua da, ez bakarra eskuntza sartzea, baitare beste esparru... gure inguru politikotik pixka zabaldu. Atzo adibidez, eman genuen Irungo oso elkarte batean, eta da, uste izan duela, manaldi bakarra sinimalditik aparte, bersio espainola mandugula, azpitituluak espainolez. Beraiek ala eskatu da, joango zela, jende ez euskalduna. Eta solasaldi eta galderatan ikusen jende askok flipatu, zehon emakume talde bat, flipatu zutela dokumentalakin. Geratu ziren, ostras, hau gertatzen da.
1: Hori Irunen.
2: Atzo Irunen, atzo bertan. Hau gertatzen da, eta geratu ziren, karo, etzien gure ingurukoak ez duten espero, eta helburu hori da, zaila da, iristea konbentzitua ez dagoen tokitara. Eta gero bigarren zailtasuna ikusten duan ara, nik emanaldi gehienetara ema joan naiz, eta gazteria ez dela esgera kapaz gazteriara iristea. Eta hori pekizon pena ematen dit. Eta nau jakin behar da, eta datozen jendea gazteak jakin behar dute hau. Eta zaila iten zaigu. Gabezia da, baina iristen garen tokira, eta pena da, baina. Eta ETV-ekin momentu zutute emititu, orain hasiko gara, ja udazkena hasiko gara, ja modu baten edo besten pixka zirikatzen eta presionatzen aber emititzen duten, eta ez gabeko amabitan eta ostegun baten.
0: Bai. Bai, bueno, nahiko esanguratsua da ETV-ek noiz nik ez dut esango hori izan zenik arrazoia, baina sekuentzia objektiboa da. Lehenik Sensa Fikziok eta TV3-ek deitu zigun eta dokumentala kontratatu zuen eta bi urtez bere plataforman izango du eta prime time-ean emititu zuen TV3-ek, horretik 200.000 baino persona, 200.000 persona baino gehiago ikusi zuen dokumentala, eta horren ostean etorri zen ETV-rekin sinatze hori astebetera. Norbaitek esan dezake, bueno, ba rebote horrek kasualitate gutxi duela. Niretzako interesantea da sekuentzia, eta sekuentzia hori errepikatzen da etengabe horrelako dokumentalekin herri honetan, eta bueno, ba hezkuntzaren gaia aipatu duzu, baina telebista publikoaren kasuen ere badago ere zer hausnartu eta zer kritikatu ere, bai, hildo beretik,
2: Bueno, gu basegon instruzio arautegi bat sartu duen dokumentala. Bisinatu zuten eta onartu ziguten.
0: Bai, eta onartu ziguten, gero jakin genuen hasieran gu era bat harrituta eta gaindituta notiziarekin, baina gero zinemaldian Rebordinos bera ezagutzeko aukera izan genuen, berak ere esan zigun dokumentala berak ez du erabakitzen zentzu sartzen dian Euskal Zinemaren saiera eta bar, baina bera zuzendari moduan ere ikusi zuela dokumentala, berak ere gurekin konpartitu zuen, berak ere argi ikusten zuela horrelako dokumental batek lekua izan behar zuela zinemaldian, orduan gure kasuan, bueno, ba zentzu horretan modu zuzenean eta egokiagoan zen, ez, prozesu guztia. Bueno, de hecho, eske guretzako sorpresa handia izan zen. Baita, izan daiteke beste, bai, jakina. Bai. Bero, beste arrazoia da, ez gaur ez egoretan sakonduko, baina gaur egun ETV-en Euskal Gatazka armatuari lotutako dokumental bat ematerako orduan bada galbae bat, eta galbae hori printzipioz da Gogora Institutoa. Bai, printzipioz Gogora Institutuak babestutako dokumentalak bakarrik kontratatzen ditu EITB-ek. Gure kasuan, esan behar dugu, Gogora Institutuaren hasierako babes hori izan gabe ere, gero haiekin harremanetan jarri eta lortu genuela,
2: normalean gustatzen zaio
0: ere beste galbae bada. Bai.
2: Gure prozesua desberdina izan da, guk egin dugu gure dokumentala eta gero joan gera ETV-era eta ETV-ek esan dezu, esken nola Gogorak ez duzun babesten, gu ez dugu. Orduan ze galdera zen, gu Gogora konbentzitu behar dugu eta bai, Gogora joan ginen. Gogora neon ginen, elkarrizketa pare bat genitun Bilbon, konbentzitu genitu, no? Bueno, o dokumentala ikusi zuten, zinimaldirak etorri zen aitzan ezen arro, espereski gu gonbidatua, ikusi zuten, erabaki zuten, eta baiet, orduan, zubilanak egin zituzten ETV-rekin. Baina normalean, gogorakin egoten da pixkat parte hartze edo modu batean egoten da holako zerbait.
0: Bueno, ez gogorak iten duena da, zu gogorak besterik gabe, dokumentalak babesten ditu edo ez, irizpide batzuk ditu, eta kontua ETB-ren kasuan, ba dokumentalat ETB-en, horretik esaten dugu, bueno, babadala nolait galbae bat, bueno, hor, ez zabaidatu aiteke politikoki, baina ETB baldin bada ente kazetari talde profesional bat, ez zertan instituzio zehaz bati lotutako elkarte instituzio batek erabakitako edo tarjeta berdea mandako eskuartzeri gabe, ez zuzuaz dokumental batekin, eta gogorak berdin du demagun paseako badiaren segadari buruzko dokumentala, edo maixoa elasaena, ezakit, ze dokumental, berak, venga, babesten dizut, edo laguntza bat ematen dizut, hori ongi dago, baina horrek ez du zertan izan behar galbae bat ETB-en dokumental bat emititzeko, edo ez du zertan, bueno, ETB erakunde publikoa delako, eta hor badu delako ere kazetari batzuk profesionalak, eta bueno, beste gabe hori da guk ere prozesunetan ikusi dugun zerbait, gainditza lortu dugun oztopo bat, baina bueno, nik ez dut argi zein dan erantzuna, zein dan bide zuzenena, baina horrek ere zer hausnartu ematen dit, eta bueno, ez dut argi zenbateraino horrela izan behar duen edo ez.
4: Bueno, lehenik eta behar kondizioela, amate horreak izanik, ba, ausardiaren gatik ez, eta eskertzekoa, ba, hori horren bizi gara nikan regalatu debeku ez garaian, eta hori ausardia. Eta, bueno, behin Lorea botan doren pixka kritikoa saiatu gara izizaten ez, ba, di kontu, bueno, lehenko aipatu bat, egarri egin zait, Marini Eresek itzaitu duen ez duela bat kamerak ideginatzen. Oso, hori, ezagit gauza zer bat, baina, bueno, hori, uste egin teknikola, pentsarazteko mandik, zera. Eta gero, bi kontu bat, aipatu duzu, bueno, niretzako tortura sistematikoa, helburu ezberdinak ditu, bat netzako ari da, eta mende gutxa, bai? Baina gero horren ondorioz, hori da txeren kasuan, ba, bere zigorrak auto tortura batean, esplotutako, auto inkulpatzetan, eta beste kide ez da, hori igual ez da, geratzen nire ustez hola, zera, eta gero, gogoraren paperarekin lotuta, ba, hemen Arbetik aldera, iratxeren tortura eraginako torturekin, ikerketan ikeru zehozen zabaldu zen, egon da zehozen, zaki, hor dago, gala eda, herriuntan, erakunde armatu baten kidea hori mazera, hor dago, hor duen, hoxe, osnartu eta
2: hori. Bueno, azken galderari lotuta, bestela aztuko zait, Iratxe atxilotu zutenean, egontzien gauz batzuk, instruzio batzuk tortura ikertzeko modu lasai batean, eta denak artxibatu zituzten, etzelako frogari ikusten. Epaiketan presente gonitzen, eta hor agertu zen horri buruz abogatu galdetzen zion, eta deigarria da nola, dokumentaren ikusten dugu argazki handi batzukin iratzen aldea, dena gorriz, margotua, dena, no, margotua ez, gorriz, dagoela markatua dena, erreta, epaiketan onartu zen, tortura salaketa ikertu zutenean, froga, bueno, argazkiak txuri beltzean egin zituztela. Ez zituzten ez dara kolorezko argazkiak erabili. Ikusten horren, txuri beltzean ez da egin argi ikusten. Hori da, detalle bat nola eman zuten ikerketa hori. Eta onartu zuten, perituak onartu zuen. Eta ez da, no, hicimos unas fotokopias en blanco y negro. Hori da, adierazgarria, oso adierazgarria.
0: Eta, bueno, gero esaten dezunean harira, iratxere kaso frogatuta dago. Zientifikoki frogatuta dago, Estambuleko protokoloa...
2: Bai, baina epaiketan agertu atera zen, onartzen da iratxek estres posttraumatiko bat duela, eta epaileak, epaile bezala, ez forense bezala, ez mediku bezala, esaten bai, onartzen dugu iratxek estres posttraumatiko dakala, baina nork esaten du estres posttraumatiko hori ez datorrela bere

Agur, agur deneri, adi musika emankizun berri bat hasten da, gaur eskolerritik Mirari Aranaren proiektu berriko Arana deitzen den lanuntatik eskual tripop pixka bat entzunen dugu bai gutitan gertatzen da. Bakelite bikotearen musika berezia bermeotik aduzaukuna ere jastatuko dugu, Skabideanen Iruñako taldearen lan berrieneko zati bat ere, Mitosia Lekeitiarrak dira eta bi kantuz osatu lan berria ekartzen daukute metaleroek, Forever Pavot tresna sortzailea eta gauza bereziegidea Emil Stornen proiektua da frantsesa, Missy aldiz Londrese aldekoa da eta unen elektroa entzungai, laukote bat Nantesetik ere aluzaukuna Tickles taldeak kantu berri bat ekarriko dauku, Brutus irukotea da, hauek aldiz iru vinil ekarri dizkigute eta Bruseleko kontzertuko giroa jastatuko dugu. Ititanita taldekoak aldiz Belgikakoak dira eta disko berriarekin ere hor ditugu, hirukotea da ere. Zelanda berriko arkor talde bat Amanaki entzongai eta beste arkor talde bat ere Exaid izanen dugu, hau Amerikara da, Karolinatik alduzaukuna. English beste talde famatu bat ere dugu, Gorriaz, eta alduden urtean martxoan iragarri dute disko berria argitaratuko zutela, laurogoi garren urte horietako soinuak, filma giruan, anime horien bistan arlo hortan ibiltzen girela, pantaila hundietan edatzen maitituzte ere beren betiko pertsonaia horiek. Gorriaz hor dugu, reggaetonetik eta pasatzen da folkerat nahasketa hundiak eginez, The Happy Dictators, hauek Sparks taldekoekin ditugu aldiuntan Gorriaz.

Demon Alborren Gorriaz taldea ez da inspirazio eskasean ere, eta hemen disko berria martxoan ekarriko daukut The Mountain deituan, olako inspirazio hainitz, nasketa hainitz eta gomitak ere, The Sparks taldearekin nintuen hemen The Happy Dictators deitzen den zati untan aldiguziz olako marazki bizidunak eta uaiko munduko nasketa eta surrealistak diren pertsonaia horiek biziarazten dituzte beti, Gorriaz taldekoek ekartzen daukuten lana ez da txarra izanen, hien webgunetik pasatuz ere merchandising sail handi bat badute, eta iragarri duten diskoaren grafismoan epizka bat aldatu da, eta hien unibertsora txartu nahi bali maduzue ez dudatu gorriaz.cometik pasatzea. Euskal tripopa, baina ez bakarrik folk pop inde ere nahasketak badira disko untan, Hurbil deitzen da lan hau, eta Bizkaiatik luzauku Mirari Aranaren ziztadak deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen entzutea.

Lana deitzen da kompositorea eta kantaria, Mon Divay aldiz gitarista elektriko programazioak egiten ditu, basua, bateria, pianota zenteak eta hemen bost kantuz osatua den diskountan hurbil deitzen da lan hau harana beraz eta zistadak deitzen zen zati hau badira elektrona asketak, badira tripopetik hurbiliren gauzak, jamezara folk soinu batzu ere, bai, inspirazio ona eskolegi da tere aldu zaukula. Eta Forever Pavot horre animaleko nasketa Emil Zornen musikariaren eskutik duden proiektu bat Melchior Vol. 1 eta Waiting for the Scene kantunen izena da tresna desberdinak, soinu aharoak eta Forever Pavoten munduan sartzen gira aldiuntan.

Forever Pavot Frantses taldea da, Emil Zornen buru duena eta maite duena bai sortzea gauzak estetik

originala Sergio Llanos eta Naiara Anasagastik usatzen dutena eta bakelite deitzen da hau, eien lan berrienetaik dugu jariatu deitzen den kantu hau, beraz proposatzen hau zuet, hori de bakelite dekin eien munduan sartzea elektronika, folk noise, pop bermio aldetik.

Bakelite bikotea Sergio eta Naiara ditugu hemen entzun jariatu deitzen den kantu unekin. Elektro ekoizlea da ere eta horako nahasketak proposatzen ditu. Londresekoa da, Britannikoa beraz, Missy Bruce deitzen da eta Missy simpleki, bere diskoetan hau hautatzen duen izena da, dundi dun deitzen den satia.

Rita Nicola, Londreseko musikaria hemen Missy Bruce, eta Missy zenarekin izenpetzen ditu bere lanak ekoizle elektro musikaigile kantaria, Dun di Dun deitzen zen zati hau. Nantesekoak dira, Bretainiakoak beraz, Tickles deitzen da, osoki inglesez egiten dute abek ere, noise punk soinuak, pixka bat biziago izanen da, aldiuntan, behatzi kantuz osatu Sugar and Plastic disko berria argitaratzen du laukoteak. Tickles deitzen da, The Safest Car kantuaren izena.

Pickles taldea nantesekoa da, noise punk soinuak hemen Sugar and Plastic disko berriaren izena da. 9 kantuz osatua da eta Atan Rive du Roi labelak edo disketxeak argitaratzen du. Hauek Occitaniakoak dira, pauekoak dira, biharnukoak. Joan den urtean jada disko bat argitaratu zuen Skabidean taldeak, hau errepika ezina izan da, eta beraz, erri kultuna rekin heldu zauku aldiuntan taldea, eta 7 kantu osatua da, ikusten duzu goizean adibidez kantua akapela emanik, bertso bat hasteko, eta despedida deitzenen kantua proposatzen hau zuet, hemen rege rocksteaditik aratago eredoa kantu batzutan, balada eta beste baitira, beti ispiratuak, Skabidean taldekoak hor baititugu, nafarrak beraz.

Nafarroatik kemen Skabidean taldearen herrikutuna lan untan zazpi zati badira eta despedida orain entzonduguna aurkituko duzue. Hirukotea da, Stefani baterian eta kantuan, eta ez da lan erresena, eta Peter eta Stigen aldiz gitarapalan eta basuan. Dola urtea grabatu zuten zuzeneko hau Bruselesen hain txusen, eta hiru vinil plazaratu dituzte Brutus taldekoak ditugu hemen, lan berri berria, guai, Chain Life deitzen den zatia proposatzen dauzuet zuzenean hirukotea dugu eta spimaratzen dauzuet kantuz ari dena hor baterian ere aidera berde moran.

Brutus taldea zuzenean ikusgai da Bruselen egin zuten kontzertu hau eta Chain Life deitzen zen kantua indartsu eta gainera txigurtatzen du hola kontzertu guzia irukoteak eta bereziki hemen entzuten dena kantuz Stefani baita baterian ari ere berdemoran. Eta itit anita deitzen da hirukote haue ere belgikakoa da liegetik aldu zauku rock noise soinuak eta disko berria deitzen da IIAA eta orgo singalau kaso wahi deitzen da itit anita deitzen da taldea.

Belgikarrak Liegetik heldu zauzkigu hiru musikari hauek Ihi Aha deitzen da eien disko berria eta Itit Anita da talde egunen izena. Gaurko emankizunaren azken parte untan, Mitosia taldearen azken bala disko hau, untsa ekartzen du bere izena, azken bala entzunen dugun kantuaren izena da, Lekeitiarrek metal indartsua hemen, Zipaioen matxinadaren bertsio bat, bada ere, bizikiongi emanik, neugorriaken bertsioa ere entzuten albaitu zu hemen. Eta Mitosia taldea dugu beraz.

Mitosiak bi kantu ekartzen dizkigu, ez dut eranen berria zipaioen matxina da baita negu gorriaken kantuaren bertsioa eta lekeitiarek azken bala ere kantu hau hemen emaiten dute berdin bukaeran pasatuko dauzuet zipaioen matxina da den bertsioa. Eta manaki hemen Zelanda berriko arkor taldea dugu, Voices diskoa argitaratzen dute eta No Life-ekin emaiten dute hau Stagnant deitzen den kantua. Amanaki Zelanda beritik.

diskor soinu hauek atzemaitena dituzue Amanaki taldearen Viziz deitu diskoan Zelanda berritik genituen soinu hauek eta bukatuko dugu arkorarekin. Lehenik horretarazten dauzuet emankizuna gure irratia arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten aldu zuela. Eskermila gurekin egoiteagatik eta una Exide taldearen How Flowers Amerikar taldearen Bastard Hymns diskoaren izena da azken lana eta Exidekin nik ondoko aste arte erraiten dauzuet. Mil esker, adi!

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, mila bederatzireun da irurogeita amabian, Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairuan, poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita amar bat minuturan zehar, leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921an poliziak Tulsako, Oklahomako, komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, nun 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia Motel Algiersen egindako sarraskia izan zen. Black Panther Partyk etengabeko erasoak eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hamptonena.

Beti mesedez! Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen.

izen badar rap gozagarria izan gaitezen euskeraz egingo duten estarriak auzoko kaletan entzuten den rap bakarra ez izateko zaharra edo